0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Milli musiqimiz doğma yurdu.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

qaşar dağ üstə, bülbül uçar bağ üstə. Maral qaşar dağ üstə, bülbül uçar bağ üstə. Niyə mənlə küsürsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Niyə mənlə küsürsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdim aralım. Gözünə düz baxmasam, gözlərimdən

bircə gülə bən dolar. Bülbül də gül bağında bircə gülə bən dolar. Sevgilini qınama, inanırsan sınama, dolanaram başına, gəlin olsan anama.

qara, kipriyində mil qara. İnanma sən eşqimə, and içərəm mil qara. İnanma

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Uzun illər vətən həsrəti ilə yaşayan, ifa etdiyi ayrılıq mahnısı ilə o taylı bu taylı Azərbaycanın niskilini dilə gətirən Yaqub Zurovçu. 1956-cı il aprelin 8-də Təbrizin Cərandab məhəlləsində anadan olub. Atası işləmək üçün Şimali Azərbaycana gəlib və uzun müddət burada yaşayıb. Təbrizə qayıtdıqdan sonra isə ailə qurub. Atam qayıtdıqdan sonra hər gün Bakı radiosunu qurub, mahnılara qulaq asırdı. Kövrəldiyi və Bakı üçün darıxdığını deyirdi. Yaqub atasının qulaq asdığı mahnıları əzbərləyir və ifa edirdi.
1: Saçlarına gildizim, mənim gülüm gül.
0: Onun səsini ilk dəfə kəşf edəndə atası olur. 7 yaşında mədrəsədə təhsilə başlayır. Həmin ərəfədə Təbrizin uşaqlar proqramında çıxış edib, ifa etdiyi cücələrin mahnısı hər yerdə dillər əzbəri olur.
1: Çip, çip, cücələr, çip, çip, çip, çip, cücələr, mənim qəşək cücələr, tükibək cücələr.
0: Tələbəli illərində ilk həyat yoldaşı ilə tanış olur və ailə qurur. Bu evlilikdən Dəniz adlı qızı, Dalğa adlı

1979-cu ildə İran inqilabından sonra musiqi qadağan edildiyi üçün Almaniyaya köçür. Hamburg şəhərində vokal sənəti üzrə təhsil alır. Amerikada Miami Universitetində vokal üzrə magistr təhsili alır. İfa etdiyi ayrılıq mahnısı ona daha çox şöhrət gətirir. Bütün illər ərzində Azərbaycan həsrəti ilə yaşayan Zurovçu Azərbaycana gəlmək üçün müraciətlər etsə də cavabsız qalır. 1989-cu ildə Gülağa Məmmədov Almaniyaya gedir. Orada hər iki sənətkar görüşürlər. Gülağa Məmmədov ayrılıq mahnısına çəkilən klipi bəyəndiyi üçün Bakıya gətirir. Bu klip hər gün televiziyada yayımlanmağa başlayır. Nəhayət Yaqub Zurovçu Gülağa Məmmədovun dəvəti ilə Azərbaycana gəlir. Həmin dövr Almaniyadan SSRİ-yə gəlmək çətin proses idi. Azərbaycan olmasaydı batıb gedərdim. Təyyarədən inəndə gördüm ki, Arif Babayev, Şövkət Ələkbərova məni qarşılamağa gəliblər. Çox kövrəldim. Yaqub Zurovçu 15 gecə Respublika Sarayında konsert verir. Minlərlə insan konsertə gəlmək üçün növbəyə düzülürdü. Konsertlərdən yığılan pulu Qərbi Azərbaycandan köçkün düşən həmvətənləri üçün bağışlayır. Təbrizə gedə bilmədiyi üçün anası 1993-cü ildə Bakıya gətirilir.

0: Bir həftə sonra anası Təbrizə qayıdır və onlar bir daha bir-birlərini görmürlər. İkinci dəfə Aynur adlı xanımla ailə həyatı qurur və onların Atilla adlı oğlu dünyaya gəlir. Amerika vətəndaşı olsa da, 2009-cu ildə Azərbaycan vətəndaşlığı da alıb. 2019-cu ilin sonunda Bakıda sonuncu konserti baş tutur. Koronavirusa yoluxan sənətkar 2021-ci il sentyabrının 4-də dünyasını dəyişir.
1: Ay şöhrətim, şanım mənim, hali pərişanım mənim.
2: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Bir eşqin nəğməsi. Səkinə dayqızı mahnısının maraqlı tarixçəsi. Bir zamanların sevilən bir mahnısı vardı. Səkinə dayqızı. Bu mahnı el şənliklərinin və toyların hitinə çevrilmişdi. Bəs bugün toylarda az da olsa sifariş edilən Səkinə dayqızı mahnısı necə yaranıb? Tarixçi alim Zaur Əliyev mahnı barədə araşdırma aparıb. Bəlli olub ki, mahnı ilk dəfə olaraq Cənubi Azərbaycanda ifa edilib. Mahnının ilk ifaçısı isə Ququş kimi tanınan Faiqə Atəş olub. Mahnının müəllifi isə Bakıda anadan olan, lakin sonradan Təbrizə köçən Əli Səlimidir. Əli Zöhrəboğlu Səlimi Bakının Kubinka məhəlləsində dünyaya gəlib. Atası isə Ərdəbil yaxınlığındakı Mehmandos kəndindən, anası isə Pirşağıdan olub. İlk təhsilini Bakıda alıb. Lakin Stalin repressiyaları zamanı 1938-ci ildə Səlimilər ailəsi Bakıdan sürgün edilib. Bakıda olan zaman Əli Səlimini dayısı qızı Səkinə ilə evləndirmək barədə ailələr razılığa gəlibmiş. Lakin sürgün olunduqları üçün bu sevdə baş tutmayıb. Güney Azərbaycana köçən Əli Səlimi bir çox mahnılar yazır. Onların bir çoxu dillər əzbəri olub. Tarixə düşüb. Onun mahnılarının ilk ifaçısı da Vartuş ləqəbi ilə tanınan Fatma Qənnadə olub. Fatma Əlinin həyat yoldaşı idi. Lakin Səkinə dayqızı mahnısını o heç zaman ifa etməyib. Çünki Fatmanın Əlinin ilk eşqinə qarşı hər zaman qısqanclığı olub. Əli Səlimi ilk dəfə Ququşdan mahnının ifa etməsini xahiş edir. Lakin o da rəfiqəsi olan Vartuşun xətrinə bundan imtina edir. Bu zaman işə Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar qarışır. O Faiqəni çağırıb deyir ki, sən necə azərbaycanlısan ki, Azərbaycan dilində oxumursan. Şəhriyarın iradından sonra Faiqə mahnını ifa edib. Amerikaya köçəndən sonra erməni əsilli Amerikalı ilə ailə quran Ququş bir müddət bu mahnının repertuarından çıxardır. Buna səbəb isə ərinin ona qoyduğu ciddi qadağı olub. Nəhayət 21 mart 2010-cu ildə Londonda Novruz bayramı günü çıxış edən Ququş, tamaşaçıların çoxsaylı və təkidli xahişindən sonra yenidən bu mahnını ifa edib. Ququş konsert zamanı öz ansambl üzvlərini işarə edərək, görün Argentinalı, Portuqaliyalı, Venezuelalı Səkinə dayqızını necə oynayırlar deyə zarafat da edib. Azərbaycanda bu mahnının ilk ifaçılarından biri Sabir Əliyev olub. Sonra isə Rübabə Muradova anasının xahişi ilə bu mahnını oxuyub. Və ən axırda Şaron qrupunun bədii rəhbəri Rüstəm Zeynallı Səkinə dayqızını yeni interpretasiyada hazırlayıb tamaşaçıların ixtiyarına buraxıb. Sən oradan çıx, mən buradan.

var dövlətlə yatırdamın. Söz oynatma kömürçiyinlə şatırla, söz alıb verənin cür gərək olsun. Rüstəm zori olsa belə qolundam, gərək yarın can verəsən yolundam. Kurma bitməz yoluq yovşan kolunda, Süleyman aşığı.

həqiqəti, ölümlə bitsə də vüsal həsrəti, şairin ilhamı, sözü söhbəti, şairin ilhamı, sözü söhbəti, çağlar bulaq kimi gürgərək olsun, əzinəm beşi qara.

çəkər qəm karvanı bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər qəm karvanı bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər qəm karvanı.

0: Qulablar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
2: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Azərbaycanda ilk dəfə.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında. Yurd FM.

0: Qanunlar. Bankov Baku'da nakdlu kreditine %6 edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdlu kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: musiqi dalğası. Yurd FM. Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.
1: Qarşılayın. Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
1: Ay, belə sabahınız xeyir olsun. Maya Brayının dördü.
3: Belə hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizə salam olsun. Bugünün ilk işığında oyanan gözəl insanlar, gözəl ruhlar. Yeni gün sizə yeni ümid gətirsin. Siz Yurd FM-in səhər proqramını dinləyirsiniz.
1: Məsələn, sözü bu ilk günün işığında falan belə aparmışsan, ha, hamı. Bak, deyim biləsən. Necə? Gözəl-gözəl sözlərdir.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu arada bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-dur. Biraz sonra ətraflı olaraq sizə hər şeyi çatdıracağıq və bütün xəbərləri bugün bizdən eşidəcəksiniz. Biz başladıq, 90.7 FM dalğasını dinləyirsiniz. Bölgələrimizdə də fərqli frekanslarda dinlənilirik təbii ki. Yurdafm.az saytından bizi canlı izləyə bilərsiniz. Aygün Akif və Kəbirin təqdimatında düz saat 10-a qədər Yurdun səhəri efirdədir.

0: Yurttan gelen haberler.
1: Milli Hidrometeorologiya Xidməti bizə məlumat verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətdə az yağacaq, duman olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi axşam mülayim, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə paytaxt Bakıda 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
2: O dünənki küləkli bir gündə bizim paytaxtımızda mötəbər bir deməli festival kimi də, yəni festival deyirəm mən ona, çünki Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakı Marafonu 2026 yarışı, yəni yürüşü keçirildi.
1: Bəli.
2: Və bu təkcə bir idman hadisəsi deyildi, həm də geniş miqyaslı bir əyləncə proqramı kimi də yadda qaldı. Bu il Bakı Marafonu 2026-da idmanla böyük şəhər bayramı arasındakı sərhədi açıq şəkildə aradan qaldırılmağa qərar verildi və miqyasına baxsaq buna da nail olundu təbii ki. Təbrik edirik hər kəsi. Məhz buradan, yəni dəniz kənarı bulvar ərazisindən başlayaraq ilk dəfə olaraq tam 42 kilometr 195 metrə qədər uzandı həmin o yürüş. Qalibləri də təbrik eləyirik burdan. Möhtəbər bir yarış, möhtəbər bir yürüş keçirildi və bütün bu marafonda iştirak edən insanlar da doğrudan da o üzlərindəki o təbəssüm, üzlərindəki o həyəcan biruzə verilirdi.
1: Biz təbrik eləyirik öz adımızdan, bəli.
2: Bu bir idmandır, bu gözəl bir təşəbbüsdür və hər kəsi idmana cəlb etmək idi. Artıq idman etməyənlər də dünəndən başlayaraq bu ənənəni davam etdirə bilərlər.
1: Əlbəttə. İçi mən qarışıq olmaq.
2: İçi sən qarışıq, bəli. Sonra aprelin 5-i keçirilmiş 9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal olaraq 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Qeyd edilib ki, bu imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 49.701 nəfərdən 326 nəfər imtahana gəlməyib, tələb olunan imtahan qaydalarını pozduğu üçün 6 nəfər imtahandan xaric olunub. Bax belə.
1: Allah köməklər olsun.
2: Amin. Və avtomobil yollarında müşahidə olunan vəziyyət də açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb bundan bağlı. Gecə və səhər saatlarında, yəni bu gecədən artıq başlayaraq, səhər saatlarında bəzi yerlərdə, xüsusən bölgə ərazilərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarına görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşdığı deyilir. Odur ki, yol gedərkən çox ehtiyatlı olun dostlar. Çox xahiş edirik, xüsusən də bölgəyə yola düşən insanlar. Onu da xatırladım ki, deyirlər ki, mütəxəssislər deyir ki, keyfiyyətli yuxunun əsas düşmənləri xroniki stres, elektron cihazların yaydığı mavi işıq və nizamsız yuxu rejimidir. Bundan xəbərin var idi?
1: Elektron cihazların bilmirdim. Xeyr, o bilə bilirdim.
2: Və sabit yuxu qrafiki və fiziki aktivlik isə heç bir xərç tələb etmədən yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər. Amma mən sizə deyirəm ki, dostlar, əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır və müayinə həm klinika, həm də ev şəraitində mümkündür. Nəticələr beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilir və xarici mütəxəssislər tərəfindən təsdiqlənir. Üstəlik, bizim tərəfdən, yəni radiodan müraciət edənlər üçün xüsusi 30%-lik endirim var. Sağlam yuxu, enerjili və keyfiyyətli həyat deməkdir. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 bizim baş sponsorumuz, Referans Medical Group-dur. Madəm dünənki küləkdən danışdıq, dünənki havadan danışdıq, bizim gözəl sənətkarımız Cabir Abdullayevdən...

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
4: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Yurd FM.
8: Kino yaddaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
9: Bu yazığı niyə bədbəxt elədiniz? Qoşdunuz özünüzə, oğru elədiniz. Bundan yaxşı artist ola bilər.
10: Nə naz yüreğin varmış sən?
9: Adam deyilik bəy, hə?
10: Mənə bax. Uşaqların ləqəbini yaxşı əzbərləmsən. Amma deyəsən, öz ləqəbim yadından çıxıb. Hədzi baba, sənin ləqəbin olanda mən balaca uşaq idim. Mənə uğurluğu sən öyrətmədin, hə? Yadından çıxıb? Balaca uşaq idim. Uğurluq eləyib aradan çıxdın. Sənin odua mən yandım. Amma mən onda səni satmadım.
8: Kino yaddaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
11: Gözəl bir kinodur, yəni hamı baxıb demək olar ki.
12: Təbii ki, 0-99-6-907-907 hazırlaşırdım, sual verim dinləyicilərə ki, hansı filmdir elə
11: səsləndirən kimi.
12: Güllələnmə təxirə salınır filmidir. Bəli, əbəs yerə səsləndirməmişik. Deməli, hadisələr 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki Azərbaycanda cərəyan edir və Xan ləqəbli adamın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə bu şəhərdəki varlıları soyur, nə bilim, rüşvətxoş məmurları talayır və əldə etdikləri o qənimədə kəsib kisuba paylayır və ədalətsizliklə üzləşən, hakimiyyətdən əlini üzən insanlar kömək üçün həmən bu xana müraciət edirlər. Xan rolunu da ki, bizim əvəz olunmaz magikanımız Fuad Poladov icra edir burada, bu filmdə, Güllələnmə təxirə salınır filmində və əbəs yerə də Fuad Poladovun çəkildiyi məhz bu filmi səsləndirmədik, çünki bugünkü efirimizdə bu gözəl sənətkarı anacaq. Ona bağlı o qədər gözəl təəssüratlarım var ki, çox, bütün demək olar ki, tamaşalarına getmişəm, izləmişəm. Xüsusən də Akademik Milli Dram Teatrında bir tanışlığım olmuşdu Fuad Poladovla. Onu o qədər sevirdim, onu o qədər dəyərləndirirdim. Mənim üçün o necə ki deyir sizi, məsələn, kimin fanatısan?
11: Elə bir

0: ad heç vaxt çəkməmişəm. Nə dünya kinosundan, nə Azərbaycan. Düz mənim üçün yəni sənətkar deyilə bir şey var. Yəni möhtəşəm deyirəm həmin o sənətkarlara, mükəmməl kimi qələmə verirəm. Amma ürəyimdə sevdiyim yeganə bir insan idi Fuad Poladov. O şad olsun.
1: Nə olsun, mən birinci dəfə də
0: eşitmişəm. Bəli. Və Ramiz Rövşən belə bir ifadə işlətmişdi. Deyirdi ki, Fuad Poladov elə bir şəxsiyyətdir ki, o yatdığı qəbirsanlığı da şərəfləndirir. Gör necə gözəl bir ifadə işlətmişdi. Onun haqqında bir rubrika hazırlamışıq. Dinləyək.
1: Dinləyək.
2: Həqiqətlər və maraqlar.
3: Ay anama, mən qurban olum. Yenə niyə hirslənib? Hə?
4: Yeri.
3: Deyirsən qapını açın. Bax. Hirslənmə arvad, qılıçların çoxalar.
5: Onu Azərbaycan teatrının sonuncu magikanı adlandırırdılar. Xalq artisti Fuad Poladov. ...1948-ci il, may ayının 24-də Bakıda müəllim ailəsində doğulub. 132 nömrəli məktəbdə təhsil aldığı zamanlarda məktəbin dərnəyinə üzv olur və tamaşalarda rol alır.
6: Burad yuxarıda Sovetski məhəlləsində yaşayırdı. Çivaşara teatra gedəndə biz də gözləyirdik tələbələr ki, dərsimiz başlasın, girək içəri də yığışırdıq. Fuad keçəndə mənə bir dəfə belə seyran, salam, bütün o uşaqların mənə münasibəti dəyişdi. Ki gör kim buna salam verir, bunun keyfin halını soruşur. Bundan böyük yaxşılıq ola bilər. Biz bu cür tanış olduq, sonra dost olduq, sonra qonşu olduq, sonra qardaş olduq və dostluğumuz, tanışlığımız, qardaşlığımız bugünə qədər də davam edir.
5: Amma atası onun aktyor olmasını istəmirdi. Hətta o ilk çəkildiyi İstintaq Davam Edir filminin çəkilişini əks etdirən fotoları gətirib atasına göstərəndə, atası qəzəblənərək fotoları cırır.
7: Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Siz nə haqla mənə belə suallar verirsiniz? Nə ixtiyarla məni?
8: Sizin Xudayarla görüşünüzdən 4 saat sonra onu öz evində öldürüblər.
7: Öldürüblər?
8: Aparın.
5: Amma film ekranlara çıxanda atası onun rolünü bəyənir. Filmin çəkilişində məktəbli Fuadın çılğınlığı rejissor Əlisəddar Atakişiyevi qəzəbləndirir. O Fuadı filmdən çıxarmaq istəsə də Adil İskəndərov buna imkan vermir. 1967-1970-ci illərdə İncəsənət İnstitutunda təhsil alır. Tələbə ikən Tofiq Kazımov onu dram teatrında tamaşaya qoyulan Məhv olmuş gündəliklər tamaşasına dəvət edir. Bu tamaşa ilə o debüt edir və teatrın aktyorlar truppasına daxil olur.
9: Birinci gündən də, yəni ki, özüm üçün eşitdiklərim, aktyorlardan eşitdiklərim, bu sözü heç vaxt qəbul eləməmişəm ki, aktyorluq asılı sənətdir.
10: Yox.
9: Heç bir vaxt qəbul eləməmişəm və həmişə ona görə də ona doğru getmişəm ki, məndən asılıdır rejissor da, müəllif də, lap belə yeri gələndə tamaşaçıdır.
5: Dram teatrında tamaşaçıların ona görə axın etdiyi zamanlarda 1989-cu ildə müəyyən səbəblərə görə 20 ildir çalışdığı azdramanı tərk edir və Rus dram teatrında çalışmağa başlayır. Uzun illər sonra o azdramaya Azərpaşa Neymətovun dəvəti ilə gəlir. Burada o, Hamlet obrazı ilə debüt edir.
11: Hamlet çox yaxşı oynadınız. Ancaq bütün bu tamaşanın ağırlığı təbiidir ki, Hamletin üstünə düşübdür. Poladov, onu mən o illərdən, 70-ci illərdən yaxşı tanıyıram. Elə bu səhnədə çox gözəl rollar ifa edirdi. Mən çox məmnunam ki, yenə də bu səhnədədir o. Və deyə bilərəm ki, çox böyük məharətlə bu rolu oynadı. Mən sənə təbrik edirəm.
5: Onun azdramada son tamaşası Müsyö İbrahim və Quran çiçəyi olur. Bu tamaşadan sonra teatrla və tamaşaçılarla vidalaşır. Aktyorun bir zamanlar aktrisa Vəfa Fatullayeva ilə böyük sevgi münasibətləri olsa da, aktrisanın anası Hökümə Qurbanova bu münasibətə qarşı çıxır və onlar ailə qura bilmirlər.
12: Düşünürdüm ki, hə deyəcəksiniz, mənə qol qanad verəcəksiniz.
13: Çətin, gecikmişəm.
5: Fuad Poladov Gülistan adlı xanımla ailə qurur. Aktyorun səhhətində problem onun səsinin batması ilə başlayır. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor yalnız ailəsinin onu görməsinə icazə verirdi. İstəmirəm məni belə görüb xatırlasınlar, deyirdi.
9: Yatağa düşməklə oğlan. Allah aparanda birdən aparsın.
5: Onun 35 yaşı olanda atası dünyasını dəyişir. Həmin gün tamaşası olan aktyor tamaşanı təxirə salmır. Atasını dəfn edərək məzarlıqdan birbaşa səhnəyə gəlir. Ölüm yatağında vəsiyyət edir ki, onu azdıramadan deyil, öz həyətindən götürsünlər və məzarı başına şəkil vurmasınlar. Sənətkar 2018-ci ilin mayın 4-də 70 yaşında dünyasını dəyişir.
0: Hər nə qədər özü də qəbul etməsə bu ifadəni, hər kəs deyir ki, səhnənin son magikanı dünyasını dəyişdi. Məhz may ayının 4-də.
4: Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam olmaz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan

gün çeker öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

0: Dəyərli Mirzə dayında yad etmiş olduq. Və Fuad Poladovun ən yaxın dostlarından biri olan Seyran Səxavət, çox sevirəm onu. Hər zaman danışardı onun haqqında və deyərdi ki, Fuad Poladov təbii ki, dünyasını dəyişəndən sonra o, oğlunun toyu oldu. Və deyərdi ki, Seyran Səxavət oğlunun toyunu təbii ki, görə bilmədi və ölümündən sonra ona deyir, oğluna toy etdik, mən toyda belə bir söz işlətdim ki, Fuadı, Fuad üzürlü səbəblərə görə bugün bu toyda iştirak eləmir. Yəni, Seyran müəllim həmişə onu yaşayırmış kimi təsvir edirdi. Nəinki o ilə hər birimiz, hamımız onu yaşayırmış kimi təsvir edirik. Bugün daha bir şairi yada salırıq. Söhbət Söhrab Tahirdən gedir. Azərbaycanın xalq şairi, nasiri, publisisti məhz 4 may tarixində dünyasını dəyişib.
1: Ruhu şad olsun.
2: 4 misra, 1 bənd.
3: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri. Qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən, dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə. Əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə. Əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq. Yaxşılıqla yola gətir hər pisi. Qızıl elə qara daşı, göy misi, al təmbəli, ev yıxanı, hərisi, bu dünyaya layiq elə yaxşılıq. Layiqləri ayıq elə yaxşılıq. Mən rəhbərdən çox yaxşılıq görmüşəm, verdiyindən hamıya pay vermişəm. Yaxşılıqdan qızıl saray örmüşəm, qal baxtımın sarayında yaxşılıq, o tayında, bu tayında yaxşılıq.
2: 4 misra, 1 bənd.
0: Sonra da Ayaz Arabaçının bir şeiri var. Deyir ki, bu zəmini gözyaşımla suladım. Sümbülündədən olanda gələrsəm. Hələ tezdir o səndəki yaralar, məndəkinə tən olanda gələrsən. Ayrılıq da, əzdirən də, əzən də, çox aldanma, nə yuxuya, nə zəndə. Divarlardan tuta-tuta gəzəndə, gözlərində çən olanda gələrsən. Suskunluğun qulağımı dəng edib, axtararsan ara-ara zəng edib. Gözləyirəm, möhlətim var, sən gedib. O qabaq ki, sən olanda gələrsən. Allah olsun, şeytan olsun köməyin. Çox olubdu bu həsrətdə əməyin. Çətin olsa sağlığımda gəlməyin. Bir daş dönüb mən olanda gələrsən. Ayaz Arabaçı, çox möhtəşəm şeirlərindən biri.
1: Ay, günahkir.
0: Və təp gəldi, mən də səsləndirdim. Bu arada davam edirik. 90.7 FM-i dinləyirsiniz. Bugün yad edəcəyimiz daha bir insan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk parlament sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun doğulduğu gündür. Deyir sənə bizlərdən minlərlə rəhmət, sənə bizlərdən minlərlə hörmət. Məmməd Əmir Rəsulzadə onun dəfnində bu sözləri demişdi. O vaxtı Peterburq Universitetini bitirib hüquq elmləri namizədi olur Əlimərdan bəy Topçubaşov və universitetin professoru olmaq üçün pravoslavlığı qəbul etməli idi, amma o dinini dəyişməkdən imtina edir o zamanlar və o vaxtı Həsən bəy Zərdabinin qızı ilə evlənmək istəyir, amma qızın anası Topçubaşovun anasından bir başlıq pulu istəyir. Topçubaşovun da buna imkanı olmur. və gənclər gizlicə evlənirlər və Topçubaşov ömrünün sonuna qədər Azərbaycan müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparır. Cümhuriyyət dövründə xaricə göndərilən tələbələrin təhsillərini davam etdirməsi üçün maddi və mənəvi köməklik göstərib.
1: Ruhu şad olsun.
0: Amin.
1: Allah rəhmət eləsin.
4: Yurd FM.

0: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
1: Və sizə daha yaxşı, daha maraqlı bir xəbərimiz var. Əziz Tovuz və ətraf rayon sakinlərinin nəzərinə 10 may tarixində Bakıdan dəvət olunmuş təcrübəli həkimlərimiz referans Tovuz Tibb Mərkəzində pasientlərini qəbul edəcək. Qəbul edəcək həkimlər və ixtisasları cərrah, mamaginekoloq, doktor Aygün Şahbazova, uroloq, androloq, doktor Asiman Atakişiyev, revmatoloq, doktor Ceyhunə İsmayılova, pediatr doktor Könül Mirzəyeva, infeksionist, hepatoloq, doktor Asif Şirinov, dermatoloq, doktor Nurayinə İbrahimova və endokrinoloq doktor Elnur Məmmədov. Həkim qəbuluna öncədən yazılmaq mütləqdir. Qeydiyyat üçün əlaqə nömrəsi 070-359-0033-də ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033, Ünvan Tovuz rayonu, Məhməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi, Köhnə xəstəxana ilə üzbəyiz. Gedin, dostlar, indidən daha doğrusu zəng edin və qeydiyyatdan keçin. Çünki bu fürsət bir də ələ düşən deyil. Əgər siz şəhərə doğru gələ bilmirsinizsə, deyir Dağ Məhəmmədə sarı gələnmirsə, Məhəmməd Dağı sarı
2: gedin.
1: Bizim doktorlarımız, əziz həkimlərimiz, bax, 10 may tarixində sizə bu xidməti göstərəcəklər. Niyə də bu fürsətdən istifadə etməyəsiz? Bəh-bəh. Bu rəqs səslənəndə həmişə yadımıza nə düşür? Uşaq vaxtı o fürsətdən istifadə edib əllərində atıb tuturdular bizi, travma alırdıq, bax.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs telləri bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Reklamlar.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!

0: Ercin Akif
1: ve Kebir'in takdimatında. Yavaş yavaş birinci saatimizin sonuna doğru ilerledik. 0996-907-907'de WhatsApp nömrəmizdir. Bəli, bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sosial məsələlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirək. Bəlkə elə biz sizin bir səsiniz olduq. Hansısa bir problemlərinizi reallaşdırmağa bir vasitəçi olmuş olduq. Amma başqa problemə gəlincə isə mənim sizə bir məsləhətim var. Bilirsiniz ki, bizim baş sponsorumuz Referans Medical Qrupdur. Deməli, baş sponsor Referans Medical Qrup deyərkən...
2: Az sözə qulaq assaydı deyərdin ki, o qızı qoyun dərsinə salsa, bədənini yumşaldı mum kimi yaxşı eylər.
1: Qətiyyən bu cəfəngiyyata inanmırsınız dostlar, qətiyyən. Gedirsiniz referansın istənilən filialına, yaxınlaşırsınız onların qəbul şöbəsinə, deyirsiniz ki...
3: De görüm bu saat həkim baba hardadır?
1: Və lazım olan məlumatları əldə edib, müayinələrdən keçib, müalicələrinizi peşəkar həkimlərdən alırsınız və hansı halda olursan ol, haran ağrıyırsa ağrısın, sənin qayğına evdəklərdən yaxşı qalırlar, inan Kəbir. Özünkülərdən görmədiyin o isti nəvazişi referansda görürsən, referans həkimlərindən görürsən.
4: Aç gözlərini, aç mənim əziz oğlum, ayıl mənim mehriban balam, sən yaşayacaqsan.
1: Sonra da sağalırsan, gəlirsən bilmirsən ki, necə dua eləyəsən olan canına.
3: Ömrün uzun olsun qızım, Allah səni xoşbəxt.
5: Heç bilmirik əzarətinə necə, çox sağ ol, həkim, sağ ol.
3: Kələm!

0: 7 FM.
1: Bax belə.
2: Dedilər ki, sağ ol Referens Medical Group. Xeyrə şarıyan, yarıyan.
1: Şükür Allah'a onu da deyə bilmədim.
2: Bəli,
1: ömründə bir dəfə bir dua eləmək istədi, onu da doğru dürüst eləyə bilmədi. Mənə ümumiyyətlə dua eləmə, çünki yanlış deyərsən, nəsə səhv gedər.
2: Sənə ümumiyyətcə indən belə heç nə yoxdur.
1: Ay, sağ ol. 0996-907-907 WhatsApp nömrəmizə bayaqdan baxa bilmirəm, şans olmur. Amma indi sizin üçün təbii ki, bizə daha doğrusu gələn mesajlardır. Bu gözəl dualarınız üçün, gözəl sözləriniz üçün öncə sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birinizə. Bizi canlı izləmək üçün yurdofm.az saytından canlı izləyə bilərsiniz. Hələ canlı izləməyin, görəcəklər iki dənə döşəcə qoyub hündür gözləmək üçün.
2: Var döşəcə altında. Aa, nə gözəl. İki dənə, bax, bir dənə.
1: İki dənə düşünür. Sənin üçün nə gözəl bir ifa səsləndirim mənə dinin.
2: Artıq verişimiz birinci saatımızın sonuna çatdıq.
1: Birinci saatımızın artıq yavaş-yavaş sonuna çatdıq. Amma elə gəl, elə Orxanın, Mirnatiqoğlunun kolxozu rəqsi ilə birinci saatı yavaş-yavaş şəkilləşdirək.

0: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
1: Yeni qoşulanları salamlayırıq. Gününüz aydın olsun, yurdun əziz insanları. 90.7 FM-i dinləyirsiniz.
2: Verilişimizin ikinci saatindəyik, dəyərli dinləyicilər. İkinci saatında da sizə xoş, gözəl günlər arz edirik. Və bizi seçmişsinizsə, deməli düz etmişsiniz. Studiyada mən Kəbir və həmkarım Aygün Akifdir.
3: Yurtdan gələn xəbərlər.
2: Yurtdan gələn xəbərlər dinləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya xidməti məlumat verib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq, duman olacaq ehtimalı var. Cənub qərb küləyi axşam mülayim, şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə paytaxt Bakıda 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
1: Bu arada yeri gəlmişkən elə Milli Hidrometeorologiya Mərkəzi xəbər verir ki, bu gecədən başlayaraq səhər saatlarında da xüsusən bölgə yollarında görünüş məsafəsi 500-800 metrə qədər azaldılıb. Odur ki, ehtiyatlı olan bölgələrə gedərkən avtomobil yollarında, dəyərli dostlar, əziz sürücülər. Sonra 9-cu aprelin 5-i keçirilmiş 9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanlarında 8 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Qeyd olunur ki, bu imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 49.701 nəfərdən 326 nəfər imtahana gəlməyib və tələb olunan imtahan qaydalarını pozduğu üçün 6 nəfər imtahandan xaric olunub. Dünən içəri şəhərdə deməli xalça festivalı keçirilirdi. 2 və 3 may tarixlərində şənbə bazar günləri, amma çox təəssüflər olsun ki, İndi hazırda həmin görüntülərə baxıram. Hansı ki, o iki gün ərzində çox gözəl bir mənzərəyə şahidlik edirdik Xalça Festivalında. İstər-istəməz insanın ruhu dincəlirdi. Amma bugün artıq o bayramdan sonraki o səhər ki var idi, Xalça Festivalı necə zibil festivalına çevrilib. Çox heyif ora qoyulan əməkdən. Necə insanlar orada əziyyət çəkiblər, bilin. Gecələr səhərə qədər əziyyət çəkib oranı bəziyiblər, xalçaları gətiriblər, milli ornamentlarla orada xüsusi orada naxışlarla bəzədilmiş idi bizim içəri şəhərimiz. Amma çox təəssüf ki, indi baxırsan ki, içəri şəhər necə viran olub. Sadəcə olaraq sosial məsələyə toxundum. Bu elə sosial gündəmdə də, sosial gündəmi də zəbt eləyib və
2: məncə
1: orada Qoşaqala meydanında da yerli istehsalçıların o şəhərimizin sakinlərini və qonaqlarını öz məhsulları ilə tanış eləmək üçün xüsusi köşklər qurulmuşdu. Çox ev indi ora bərbad bir vəziyyətdə idi. Mənə belə gəlir ki, hər insan öz evində necədirsə, onu çöldə təbliğ edir.
2: Əlbəttə.
1: Evinin mədəniyyətini.
2: Hər bir insan öz evinin güzgüsüdür. Yəni, bu əbəs yerə deyilməyib. Amma
1: çox təəssüf etdim.
2: Bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. Görün nə qədər orada adam olub ayın. Çox heyif ki, yəni onların hərəsini bir-bir tapıb cərimə olunsaydı.
1: Təbii ki.
2: Necə gözəl olardı, necə qəşəng olardı. Çünki şəhərimiz doludur təhlükəsizlik şəhər kameralarından.
1: Şəhər demişkən daha yaxşı bir xəbər var. Birincisi gəl şəhərimizlə əlaqəli olan xaclar deyil.
3: İşə gedirik.
1: Hansı ərazilərdə tıxac var? Bugün bunu deməmsən.
2: Ha, deyim indi. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən düz 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti istiqamətində. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb litse istiqamətinə. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətinə. Heydər Əliyev prospekti əsas yol. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətinə. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə. Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypilov küçəsi ilə
1: kesişmədən. Aha, onu deyəcəydim ki, yoldan danışmışkən mayın 15-dən Bakıdan Dubaya uçuşlar artıq bərpa olunur. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, yəni Azal, Bakıdan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə Dubay şəhərinə uçuşları yenidən başlayır. Təbrik eləyirik.
2: Təbrik eləyirik.
1: Və bu barədə Azal məlumat yayıb və bildirilib ki, Dubay istiqaməti üzrə reyslərə 15 maydan etibarən start verilir. Uçuşlar hər gün həyata keçiriləcək. Biletləri Azalın saytından və ya mobil tətbiqindən indi də əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, fevralın 28-də yaxın şərqdə baş verən son hadisələr və hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Azal Dubay istiqaməti üzrə uçuşlar dayandırılmışdı. Oradan uçuşlar dayandırıldı, burada əhalinin ürəyi dayandı.
2: Niyə? Nə üçün?
1: Dubaya uça bilmirdilər deyə. İnsanlar çox əziyyət çəkdi. Oradan geri dönüş mümkünsüz bir vəziyyətdə idi. Sonra sənə deyim, biletlərin qiymətləri kəllə çarxı idi.
2: Əlbəttə, otellərin qiyməti.
1: Otellərin qiymətləri. Və təsəvvür elə ki, sən geri dönmək istəyirsən, bilet tapa bilmirsən geri dönüş üçün. Həm tapa bilmirsən, həm kifayət qədər bahadır biletlər. İstər-istəməz
2: sən bir söz deyim, ha?
1: Xüsusi gün hesablamısan ki, mən burada 3 gün və ya 5 gün qalacağam.
2: Orada da süni qiymət artımları baş verdi. Deyim, biləsən,
1: süni qiyməti bilmirəm, amma süni qiymət artımları bəli baş verir.
2: Yəni, otağın biri misal üçün 5 manat idisə, o şeydən sonra oldu mi?
1: Hadisədən sonra? Təbii ki, normal bir haldır. Bu hər yerdə belədir. Olması da normaldır, ay kəbir. 099
2: 6-9-7-9-7 WhatsApp nömrəmizdir.
1: Bugün səsiniz gəlmir. Deyəsən, hər yer güllük gülistanlıqdır.
2: Bəli.
1: Sakitçilikdir.
2: Heç kimi kanalizasiyasında problem yoxdur. Hamının suları yaxşıdır, işıq yaxşıdır. Yoxsa heç kəbir də demir ki,
1: Baysal, sonra şikayət eləməyin, ha, yaxşı? Bəli. Sonra şikayət eləməyin. Bugün səsiniz gəlməyibdir.

0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in tekdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.
2: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilleri alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Reklamlar.
4: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiği değil, 9 manat 90 kapiği. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
5: Eğer gece sizde xoruldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorğun oyanmaq ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti olabilir. Sağlamlığınızı riske atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ile dəqiq diagnostika aparlar. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallar cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzvələr

reklamlar. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
1: Bu yazığı niyə bədbəxt elədiniz? Qoşdunuz özünüzə, oğru elədiniz. Bundan yaxşı artist ola bilər.
2: Nə naz yüreğin varmış sən?
1: Adam deyilik bəy,
2: Dağlar, mənə bax. Uşaqların ləqəbini yaxşı əzbərləmsən. Amma deyəsən, öz ləqəbin yadından çıxıb. Hədzi baba, sənin ləqəbin olanda mən balaca uşaq idim. Mənə uğurluğu sən öyrətmədin, Yadından çıxıb? Balaca uşaq idim. Oğurluq eləyib aradan çıxdın. Sən odua, mən yandım. Amma mən onda səni satmadım.
0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Güllələnmə təkrə salınır filmi. Və artıq ötən saatda da cavabı tapmışdılar. Əmircan kəndində deməli, ümumiyyətlə demək olar ki, çəkilib bu film. Hətta filmin çəkilişində Əmircan sakinlərinin də böyük köməyi olub. Filmdəki hadisələr əslində real faktlara əsaslanır. Filmi rejissor Ələkbər Muradov çəkibdi. Və burada xan rolünü Fuad Poladov ifa edib, Güllələnmə təxirə salınır filmində. Əslində elə həyatda da belə bir obraz olub, hansı ki, bu İkinci Dünya müharibəsi illərindən sonra baş vermiş bir hadisələrdir və xan ləqəbli bir adam olub həyatda da. Amma onlar sadəcə yəni varlıları belə deysək soyurdular, bir də rüşvətxor məmurları talayırlar və həmin o əldə etdikləri qənimət ki var, o kəsib-küsuba paylayırdılar və

0: insanlar da hər şeydən əlini üzən insanlar da kömək üçün həmən bu xana müraciət eləyirdilər. Bax, güllələmə təxirə salınır filmindəki xan obrazı əslində həyatda yaşanmış bir insan olubdur, yaşanmış bir personaj olubdur.
1: Əcib baba!
0: Çox möhtəşəm oynayır Fuad Poladov. Bugün Fuad Poladovu yad edirik. Ötən saatdə də təbii ki, onun haqqında bir rubrika səsləndirdik. Dinləyə bilməyənlər yenidən dinləyə bilərlər. Səhnənin son magikanı Fuad Poladov, mənim çox sevdiyim Fuad Poladov, səsini, özünü, səhnədə duruşunu, mədəniyyətini, insanlarla ünsiyyətini, münasibətini ilk dəfə ondan tanışdığımı yada salıram. Necə ki, məni Azramada onun xüsusi dinlənmə otağı var idi. Ora qalxmışdım. Görüşümüz, yəni, çox belə... çox səmimi bir ortamda baş tutdu. İnsana mənim necə əlim ayağım əsirdi onu görəndə. Ümumiyyətlə belə bir hisslərim heç vaxt olmur. Soyuq adamam. Amma yeganə insan idi Fuad Poladov. Onu o dərəcədə sənətkar kimi yəni sevirdim.
1: Əlbəttə, əlbəttə. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Daha sənətkarın çox gözəl insan idi. Var olsun. Güzəl.
2: Həqiqətlər və maraqlar.
3: Ay anama, mən qurban olum. Yenə niyə hirslənib? Hə?
4: Yeri.
3: Deyirsən qapını açın? Yeri. Bax, hirslənməyərim, qılıçların çoxalar.
5: Onu Azərbaycan teatrının sonuncu magikanı adlandırırdılar. Xalq artisti Fuad Poladov. May ayının 24-də Bakıda müəllim ailəsində doğulub. 132 nömrəli məktəbdə təhsil aldığı zamanlarda məktəbin dərnəyinə üzv olur və tamaşalarda rol alır.
6: Sad yuxarıda Sovetski məhəlləsində yaşayırdı. Çıx aşağı teatra gedəndə biz də gözləyirdik tələbələr ki, dərsimiz başlasın, girək içəridə, yığışırdıq. Hə, Fuad keçəndə mənə bir dəfə belə seyran, salam, bütün o uşaqların mənə münasibəti dəyişdi. Ki, gör kim buna... Salam verir, bunun keyfin halını soruşur. Bundan böyük yaxşılıq ola bilər. Biz bu cür tanış olduq, sonra dost olduq, sonra qonşu olduq, sonra qardaş olduq və dostluğumuz, tanışlığımız, qardaşlığımız bugünə qədər də davam edir.
5: Amma atası onun aktyor olmasını istəmirdi. Hətta o ilk çəkildiyi İstintaq Davam Edir filminin çəkilişini əks etdirən fotoları gətirib atasına göstərəndə atası qəzəblənərək fotoları cırır.
7: Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Siz nə haqla mənə belə suallar verirsiniz? Nə ixtiyarla məni?
8: Sizin Xudayarla görüşünüzdən 4 saat sonra onu öz evində öldürüblər.
7: Öldürüblər?
8: Aparın.
5: Amma film ekranlara çıxanda atası onun rolünü bəyənir. Filmin çəkilişində məktəbli Fuadın çılğınlığı rejissor Əlisəttar Atakişiyevi qəzəbləndirir. O Fuadı filmdən çıxarmaq istəsə də Adil İskəndərov buna imkan vermir. 1967-1970-ci illərdə İncəsənət İnstitutunda təhsil alır. Tələbə ikən Tofiq Kazımov onu dram teatrında tamaşaya qoyulan məhv olmuş gündəliklər tamaşasına dəvət edir. Bu tamaşa ilə o debüt edir və teatrın aktyorlar truppasına daxil olur.
9: Birinci gündən də, yəni ki, özüm üçün eşitdiklərim, aktyorlardan eşitdiklərim, bu sözü heç vaxt qəbul eləməmişəm ki, aktorluq asılı sənətdir.
10: Yox.
9: Heç bir vaxt qəbul eləməmişəm və həmişə ona görə də ona doğru getmişəm ki, məndən asılıdır rejissor da, müəllif də, lap belə yeri gələndə tamaşaçıdır.
5: Dram teatrında tamaşaçıların ona görə axın etdiyi zamanlarda 1989-cu ildə müəyyən səbəblərə görə 20 ildir çalışdığı Azdramanı tərk edir və Rus dram teatrında çalışmağa başlayır. Uzun illər sonra o Azdramaya Azərpaşa Neymətovun dəvəti ilə gəlir. Burada o Hamlet obrazı ilə debüt edir.
11: Hamınız çox yaxşı oynadınız. Ancaq bütün bu tamaşanın ağırlığı da təbiidir ki, Hamletin üstünə düşübdür. Poladov onu mən o illərdən 70-ci illərdən yaxşı tanıyıram. Elə bu səhnədə çox gözəl rollar ifa edirdi. Mən çox məmnunam ki, yenə də bu səhnədədir o. Və deyə bilərəm ki, çox böyük məharətlə bu rolu oynadı. Mən sənə təbrik edirəm.
5: Onun Azdramada son tamaşası Müsyə İbrahim və Quran çiçəyi olur. Bu tamaşadan sonra teatrla və tamaşaçılarla vidalaşır. Aktyorun bir zamanlar aktrisa Vəfa Fatullayeva ilə böyük sevgi münasibətləri olsa da, aktrisanın anası Hökümə Qurbanova bu münasibətə qarşı çıxır və onlar ailə qura bilmirlər.
4: Düşünürdüm ki, hə deyəcəksiniz, mənə qol qanad verəcəksiniz.
10: Çəkin! Gecikmişəm.
5: Fuad Poladov Gülistan adlı xanımla ailə qurur. Aktyorun səhhətində problem onun səsinin batması ilə başlayır. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor yalnız ailəsinin onu görməsinə icazə verirdi. İstəmirəm məni belə görüb xatırlasınlar deyirdi.
9: Yatağa düşürəyinə oğlan. Allah aparanda birdən aparsın.
5: 10-35 yaşı olanda atası dünyasını dəyişir. Həmin gün tamaşası olan aktyor tamaşanı təxirə salmır. Atasını dəfn edərək məzarlıqdan birbaşa səhnəyə gəlir. Ölüm yatağında vəsiyyət edir ki, onu azdıramadan deyil, öz həyətindən götürsünlər və məzarı başına şəkil vurmasınlar. Sənətkar 2018-ci ilin mayın 4-də 70 yaşında dünyasını dəyişir.
0: Sözün həqiqi mənasında böyük sənətkar həqiqətən də bugün Fuad Poladovu yad etmiş olduq. Əlimdə bir kitab var. Kitabı vərəqlədim, elə qarşıma çıxan ilk şeir nəzərimə çarptı. Deyir ki, inan ki, hamıdan soruşdum hər gün. Dedilər, bir qatar apardı səni. Elə bil içimdən bir yarpaq kimi kimsə gülə-gülə qopardı səni. Çəkilib oturdum öz xarabamda, bayquşlar uladı canavar kimi. Əsirdim xatirən olan yerlərə, axşamlar mülayim gilavar kimi. Qayıtsan, özünlə biraz kül gətir. Dərdimin başına qoyacam onu. Bizi kör eyləyən ayrılığın da gözünü çıxarıb ovacam onu. Darıxsam yum gözün, biraz söy məni. Nə badə qarğışa keçərsən gülüm. Hərdən şərab süzüb mənim yerimə, qəmin sağlığına içərsən gülüm. İtirmə vaxtını unutmaq üçün, özündən muğayat olarsan əsas. Bir gün mən olmasam, səni aparan, o əclaf qatardan alarsan qisas. Tural Cəfərli.
1: Tural Cəfərli.
0: Nə gözəl yazıb.
1: Ay günahkar.
0: Çox sağ olun. Davam edirik. Davam edək.
1: Möhtəşəmsiz.
0: İyi faynan. Sonra

0: Yurdun səhərini dinləyirsiniz. Baş sponsorumuz Referans Medical Group-dur və Referansdan sizə vacib bir xəbərlərimiz var. Gündəlik olaraq təbii ki, sizə xatırlatma edirik, dostlar. Mütləq və mütləq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, hər 8 qadından biri süd vəzi xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnoz deyilən bir şey var və bu hekayə fərqli bitə bilər erkən diaqnozla. Mən həmişə deyirəm ki, bəzən hansısa bir xəstəliyə yoluxarkən onun müalicəsinə borc, xərc, nəyisə satırıq, nə bilim, sürünə-sürünə bir pul tapırıq, zülümlə gedib müalicə oluruq, məcburuq da olunmalıyıq. Amma müayinə gələndə deyirik ki, pulumuz yoxdur. Təbii ki, təbii, bunu başa düşürəm. Yəni, həqiqətən də bu elə içi özümüz qarışıq başımıza gələn hadisələrdir. Amma ona pul tapırıq, buna pul tapmırıq. Ona görə də, bax, bu kimi təhlükəli vəziyyətlərdə mütləq şəkildə bir müayinə olunmaq lazımdır erkən diaqnozla. Və bilin ki, Referans Süd Vəzi Mərkəzi həm güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzləri var. Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilibdir. Və bir az öncə də məlumat vermişdim sizə, əziz Toğuzlular. Toz, minirsiz Toz qatarına. Gelirsiz Toz'da düşəndə görəsiniz ki, oradan bir nəfər xanım deyir ki, qatar 4-cü platformadan yola düşür. Bax, bilin ki, o xanım mənim.
1: Bu nə reklamı idi?
0: Yəni, orada qatarlarda o stansiyanı elan eləyən adam mənim. Orada deyirəm, Ayşə o tərəfə getmə, ehtiyatı nəsə indi bu rəsmi şəkildə.
1: Ayşə oraya da getmir.
0: Rəsmi şəkildə deyirəm. Amma ki, əziz Toz əhli, bilin ki, ətraf, xüsusən də elə ətraf rayon sakinləri 10 may tarixində Bakıdan dəvət olunmuş təcrübəli həkimlərimiz Referans Toz Tibb Mərkəzində pasientləri qəbul edəcək. Deyim sizə kimlər gəlir? Deməli, cərrah, mama, ginekoloq, doktor Aygün Şahbazova, uroloq, androloq doktor Asiman Atakişiyev, revmatoloq doktor Ceyhuna İsmayılova, pediatr doktor Könül Mirzayeva, infeksionist hepatoloq doktor Asif Şirinov, dermatoloq doktor Nuranə İbrahimova və endokrinoloq doktor Elnur Məmmədovdur. Həkim qəbulunu öncədən yazılmaq mütləqdir. 70 qeydiyyat üçün 359-0033 ətraflı məlumat üçün oldu 0033 Ünvan Tovuz rayonu Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi köhnə xəstəxananın üzbəyiz. Toz deyirəm sənə, qışın o oğlan çağında qar dizə qədər həyətdə o mənə xəngəl yedirtdirmişdiləri. Böyük Quşlaq kəndində dizi qar dizə qədər, mən yox soyuqda titriyə titriyə. İllah ki, bu xəngəli yeməliyəm o qarın içində.

0: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
1: Hə, bir xəbərim var ki, yay fəsli gəlir Azərbaycana. Yay fəsli gəlir, deməli, iyun ayının 21-i. Bakı vaxtı ilə 12-24-də Azərbaycana daxil olacaq. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasının məlumatında qeyd olunub. Deməli, bu nətər olur? Aygün, bir balaca məlumat verim mi?
2: Ver.
1: İcazə verirsiniz mi? Döyməyin mən, xahiş edirəm. Bu hadisə zamanı yerin fırlanma oxu ilə günəşin istiqaməti arasında ən kiçik bucaq əmələ gəlir. Nəticədə günəş səmada ilin ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bakıda günəş həmin gün günorta vaxtı üfüqdən maksimum hündürlükdə 73 dərəcədə olacaq. Yəni gündüzün uzunluğu 15 saat 3 dəqiqə olacaq. Gecənin uzunluğu isə 8 saat 56 dəqiqə. Çox gözəl, çox yatacaq.
2: Təbrik edirəm sizi. Keçək mədəni xəbərlərə. Deməli, Bakı sakinləri və şəhərimizin qonaqlarının asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün deməli, həftənin mədəniyyət tədbirlərinin afişasını sizə çatdırıram. Dostlar, dedim, ayın 4-dən 10-una dək paytaxtda bir çox tamaşalar, konsertlər baş tutacaq. Xüsusən də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında ən çox getdiyim deməli teatrdır. İlyas Əfəndiyevin ayın 9-unda, yəni mayın 9-unda saat 19:00-da İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanın Natəvan tamaşası planlaşdırılıb. Quruluş rejissoru xalq artisti Məram Fərzəlibəyevdir. Baxmışam buna. Gedin baxın. Baş roldə Məlikə xanım Əsədovadır. Mayın 10-unda 19:00-da xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin Hökmdar və Qızı pyesəsi arasında hazırlanan Qarabağ namə tamaşası oynanılacaq. Quruluş rejissor xalq artisti Məram Fərzəlibəyevdir. Möhtəşəm tamaşadır, baxmışam. Çox tarixi, möhtəşəm bir tamaşadır. Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində mayın 8-də saat 19:00-da Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrının Mən Dədə Qorqud epizod 1 başlanğıc tamaşası Mikayıl Mikayılovun quruluş rejissorluğu ilə Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində nümayiş olunacaq saat 19:00-da. Mayın 9-da saat 19:00-da Mən Gəldim Qızlar adlı tamaşa təqdim olunacaq. Yenə də Gənc Tamaşaçılar Teatrında quruluş rejissor Bəram Usmanovdur. Sonra mayın 10-da 19:00-da Mirzə Fətəli Axundzadənin Misya Jordan və Dərviş Məstəli Şah tamaşası nəzərdə tutulub. Bu da möhtəşəm tamaşalardan biridir. Xalq artisti Cənnət Səlimovadır rejissoru. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Akademik Musiqili Dram Teatrında üzr istəyirəm. Mayın 7-də Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portreti tamaşası olacaq. Saat yenə də 19:00-da. Sonra mayın 9-da 19:00-da Faik Cəddinov və Tamara Vəliyeva tərəfindən ərsəyə gətirilən Mən Dəyərəm Min Cavana tamaşası planlaşdırılıb. Rejissor Yusif Əkbərovdur. Mən bunları sadalayıram ki, mütləq şəkildə gedib izləyəsiniz bizim tamaşalarımızı. Bilin ki, insanlar yalnız və yalnız mədəni istirahətlərini bir tamaşada, bir teatrda keçirdə bilirlər. Mayın 10-da saat 19:00-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Sən Elə Bir Zirvəsən tamaşası təqdim olunacaq. Quruluş rejissoru Cavid İmamverdiyevdir. Bax belə.
1: Teatr mədəniyyətdir.
2: Teatr mədəniyyətdir.
1: Bəli, bəli. Çalışın ki, evladlarınızı, özünüzü boş avsuda vaxtlarında, yəni teatra aparın. Daha gözəl formalaşması, yəni uşaqda baş versin.
2: Sən mən bunu bilirəm. Vaxtıkən oxuduğun əsərləri canlı-canlı izləyirsən. Bu bir film deyil, bu bir tamaşadır. Tamaşaya daha çox diqqət verirsən. Çünki tamaşanı oynadı, getdi. Bu sənin üçün təkrar edə bilməyəcək. O hissi bir də təkrar ala bilməyəcəksən. Filmi təkrar-təkrar izləyə bilirsən. Bu dəfə izləyə bilmədinsə, növbəti dəfə izləyə bilirsən. Amma tamaşa o deyil. Ona görə tamaşaya daha çox bağlanırsan və bütün diqqətin o səhnədə olur. Bugün yada salırıq, deməli, şeirdə, dörd misra bir bənddə sözə sevdalı bir şair, Söhrab Tahiri, Azərbaycan xalq şairi, nasiri, publisisti. Məhz 4 may tarixində dünyasını dəyişib.
3: Dörd misra bir bənd.
4: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə, kasıbların pənahıdır yaxşılıq, Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri, yaxşılıq et qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri, qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq, kimə versən dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə, əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə, əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq. Yaxşılıqla, yaxşılıqla yola gətir hər pisi, qızıl elə qara daşı, göy misi, al təmbəli, ev yıxanı, hərisi, bu dünyaya layiq elə yaxşılıq. Layiqləri ayıq elə yaxşılıq. Mən rəhbərdən çox yaxşılıq görmüşəm. Verdiyindən hamıya pay vermişəm. Yaxşılıqdan qızıl saray örmüşəm. Qal baxtımın sarayında yaxşılıq, o tayında, bu tayında yaxşılıq.
3: 4 misra, 1 bənd.
5: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
6: Reklamlar.
7: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
8: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bravo'da Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.

0: Amma biz sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Salam yox, sağollaşacağıq. Bəli. Artıq ikinci saatin də yekununa doğru gəldik və dəyərli sponsorumuz Referans Müzikal qrupa təşəkkürümüzü bildiririk bu yolda bizimlə birlikdə addımladığı üçün və mən sizə xatırladım ki, dostlar, Referansda IV lazer terapiyası var. Daxildən bərpa mexanizmi deyirlər buna. Qan dövranını yaxşılaşdırmaq, orqanizmi oksigenlə, zənginləşdirmək istəyirsiniz, Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər gedə bilmirsinizsə, görürsünüz ki, əziyyətlidir, yolda vəziyyət gərgindir və çətindir sizə həmən o tıxacları qət etmək və yaxud da evdəki uşaqları heç kimin yanına qoya bilmirsinizsə, qaynana qəbul eləmir, baldız qəbul eləmir, ana deyir, yox, başım ağrıyır.
1: Evdə bir sözdən qırğın düşür.
0: Qırğındır. Sadəcə bir zəylə olduğunuz ünvandan asılı olmadan, gündəlik yaşam tərzinizi pozmadan, tıxacda vaxt itirmədən, kiminsə minnətini qəbul eləmədən zəng edirsiniz olduz 0033-ə. İstəyirsiniz evdə olun, istəyirsiniz işdə olun, fərqi yoxdur. 7/24 bütün tibbi müayinələrdən yararlana bilərsiniz. Yəni ünvanda tibbi xidmətdir bu. Necə ki, gəldilər bizim studiyamıza. Burada bizə tibbi xidmət göstərdilər, getdilər. Qısa və konkret.
1: Var olsun əziz dostlarımız, Referans Medical Group.
0: Hələlik deyirik sizə, özünüzə çox-çox yaxşı baxın. Sizi çox sevirik, dəyərlisiniz. Bizə zaman ayırıb dinlədiyinizə görə əlavə olaraq minnətdarıq sizə. Qüsurumuz olduysa üzrlü hesab edin. Onu da xatırladım ki, saatın elə sonunda Habil Məmmədov və şagirdlərinin ifasını dinləyəcək. Ayın 1-də, iyun ayının 1-də Respublika Sarayında möhtəşəm bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər. Uğurlar arzu edirik balalarımıza.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Sabahınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 10 olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün video əlaqə vasitəsilə İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci sammitinə qoşulacaq. Qeyd edilək ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Siyasi Birliyinin sammitlərində mütəmadi olaraq iştirak edir. Sonuncu dəfə İlham Əliyev Birliyin Tirana və Kopenhagenə keçirilmiş sammitlərinə qatılmışdı. Yaxın şərqdəki mövcud böhranın yaratdığı neft və qaz çatışmazlığı artıq qlobal iqtisadiyyata əhəmiyyətli dərəcədə təzyiq göstərməyə başlayır. Bu barədə Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masato Kanda deyib. Bunun əlavə enerji şokunun nəticələrinin uzun müddətli olacağı və sənayedə nəqliyyata qədər gediş sektorlarına təsir edəcəyi təxmin edilir deyə Masato Kanda vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək məqsədi daşıyan Azadlıq layihəsi əməliyyatında təxminən 15 min hərbiçi idarə olunan raket esminesi və 100-dən çox təyyarə iştirak eləyəcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Əməliyyatlar hərbi münaqişə səbəbindən Hörmüz boğazı sularında qalan gəmilərlə bağlı vəziyyətlə əlaqədar olaraq həyata keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton İranın yeni sülh təklifində məmnun deyil. Ağ Ev rəhbəri bu barədə İsrailin dövlət televiziyası Kana verdiyi müsahibəsində deyib. Amerika lideri Tehranın təşəbbüsünü artıq nəzərdən keçirdiyini və qəbul edilməz hesab etdiyini vurğulayıb. Onun fikrincə İrana qarşı kampaniya hələ ki dırnaqarası çox yaxşı gedir.
1: Yurtda mədəniyyət.
2: Aşqabadın Muqamlar Sarayında Türk Soyun Opera Günləri çərçivəsində 17-ci qala konsert təşkil olunub. Bu barədə Azərbaycanın Türkmenistandakı səfirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, tədbir Türk dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ortaq musiqi irsimizin təbliğinə həsr olunub.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 27 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 10-a olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamı Tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
3: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Gənzə kəndi. Cəmi 3 sakini var. Bir zamanlar kənd çox səs-küylü olub. Sonralar yolsuzluq, şəraitsizlik, işsizlik kənd cəmaatını yaşadığı ərazidən uzaq salıb. Kənd rayonun ən qədim kəndi hesab olunur. Rayon mərkəzindən 25 kilometr aralıda, yaşıllıqlar qoynunda yerləşir. Bir çox mənbələrdə Qanza variantında da qeyd alınmışdı. Tədqiqatçılar hidronomi ərəb dilindəki kənisa sözünün təhrif olunmuş forması hesab edirlər. Qanza variantı isə qədim Azərbaycan dilində coşan məcrasından çıxan, qəzəblənən mənalarında işlənmişdi. Azərbaycan dilinin şimal qrupu dialektlərində qanza turşumuş qatığa deyirlər. Kənd öz adını yaxınlığındakı Gənzə dağın adından götürmüşdü. Dağın başında qədim məbəd xarabalıqları qalmaqdadır. 19-cu əsrə aid mənbələrin məlumatına görə, rayonun ərazisindəki Ximran və Həftəsoy kəndləri yaxınlığında yanar odlar olmuş və əhali bu yerə sitayiş etmişdi. Hazırda kənddə uçmuş divarlar, bomboş həyətlər, bağlı qapılar görmək olur. Tədqiqatçıların Gənzə ekonomi haqqında müxtəlif fikirləri var. Bəzi alimlər onu ərəb-fars mənşəli sözlərlə əlaqələndirsələr də, onların əksəriyyəti bu adın Gəncə şəhərinin adı ilə eyni kökdən olması qənaətindədirlər.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
1: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
2: Doğru seçim.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
3: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
2: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: reklamlar. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Milli musiqi, doğma radio.

danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Qüdrətindən bu el oba danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu misala Süreyya. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Sizadənin təqdimatı da dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün video əlaqə vasitəsilə İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinə qoşulacaq. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Siyasi Birliyinin samitlərində mütəmadi olaraq iştirak edir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 10 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Yaxın şərqdəki mövcud böhranın yaratdığı neft və qaz çatışmazlığı artıq qlobal iqtisadiyyata əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyə başlayır. Bu barədə Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masato Kanda deyib. Bundan əlavə enerji şokunun nəticələrinin uzun müddətli olacağını və sənayedə nəqliyyata qədər geniş sektorlara təsir edəcəyi təxmin edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək məqsədi ilə daşıyan azadlıq layihəsi əməliyyatında təxminən 15 min hərbiçi idarə olunan raket esminəsi və 100-dən çox təyyarə iştirak edəcək. Bu barədə Amerika Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Əməliyyat hərbi münaqişə səbəbindən Hörmüz boğazı sularında qalan gəmilərlə bağlı vəziyyətlə əlaqədar olaraq həyata keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton İranın yeni sülh təklifindən məmnun deyil. Ağ Ev rəhbəri bu barədə İsrailin dövlət televiziyası kanala verdiyi müsahibəsində deyib. Amerika lideri Tehranın təşəbbüsünü artıq nəzərdən keçirdiyini və qəbul olunmaz hesab etdiyini bildirib. Qadınlar iş şəraitində tətbiq edilə bilən sadə cavanlaşma üsulu tapıblar. Sosial şəbəkələrdə varil olan bu üsulla The New York Post diqqət çəkib, belə ki, məlumata əsasən blogerlər lifting effekti yaradan pulsuz üsulu nümayiş etdiriblər. Vizajist Franz Mons məsləhət görüb ki, gicgahların hər iki tərəfindən nazik hörüklər hörülərək arxadan bərkidilsin. Onun sözlərinə görə bu üsul göz qapaqlarının qaşları və alın nahiyəsini vizual olaraq dartılmış göstərir. Amma xəbəri yoxdur ki, Azərbaycan xanımları bu üsulu illər öncə kəşf etmişdi.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bitcoin-in qiyməti 31 yanvar 2026-cı ildən bəri ilk dəfə olaraq ticari əməliyyatları zamanı 80 min dollar ötüb. Bu barədə Binance platforması məlumatları göstərir. Bakı vaxtı ilə saat 6:40 olan vəziyyətə əsasən Bitcoin bahalaşaraq 80 160 dollar səviyyəsinə yüksəlib.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrdən əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə artaraq 2 manat 27 qəpik təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz. Bu qədər, növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Azərbaycanda ilk dəfə

0: Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.
7: Doğru seçim.

naçı nigarım sənsən, gülşəni ömrüm ara, lalə yüzarım sənsən, bülbülü qəmzədəyəm, bağ-ı baharım sənsən, dəhəni qəddürüxün, bunçəni

0: hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: Nagel alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: batdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıq təşkil edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən sammitində bildirib. Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün əldə olunması çox önəmlidir. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci sammitində deyib və əlavə edib.
3: Qafqaslarda Ermənistan-Azərbaycan arasındakı ihtilafların sona erməsi, belli bir yere gelmiş olan müzakerelerin sonuçlanarak orada da kalıcı bir barışın elde edilmesi de çok önemli. Zengezur koridoru, orta koridor başta olmak üzere orada da atılacak adımların özellikle Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve genel olarak Asya arasındaki ticarete, ilişkilere büyük katkı sunacağına inanıyoruz.
2: Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazın İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirakı Ermənistan və Türkiyə arasında tarixi münasibətlər kontekstində mühüm addım kimi qiymətləndirilməlidir. Bunu Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi bəyan edib. Onun sözlərinə görə Türk nümayəndəsinin iştirakı müstəsna xarakter daşıyır. Onun sözlərinə görə İrəvandakı sammit Cənubi Qafqaz regionunda keçirilən ilk tədbirə çevrilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Avropa Siyasi Birliyi formatı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Onun sözlərinə görə 2022-ci ildə Praqada keçirilən sammit çərçivəsində İlham Əliyev ilə bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması barədə razılıq əldə olunub. Paşinyan qeyd edib ki, bu addım sülh sazişi üçün real zəmin yaradıb və sonradan Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə sülh bəyannaməsinin qəbuluna gətirib çıxarıb. Son olaraq əlavə edib ki, hazırda tərəflər sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində işləri davam etdirir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün dayanıqlı olacağına ümid var olduğunu bildirib. O, bu barədə Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən sammitində deyib. Əlbəttə, mən bundan başlamalıyım. Bu çox vacibdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hər tərəfli, uzun müddətli sülh arzulayırıq. Biz bunu arzulayırıq. Cənab Baş nazir, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və hər iki xalqa bəyan edirəm deyə o qeyd edib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi dövlət məktəblərində tədrisin digər illərdə aparılan birinci siniflərə qəbul prosesi ilə bağlı tarixi açıqlayıb. Bildirilib ki, müsahibəyə yazılma mərhələsi mayın 18-də saat 18-də başa çatacaq, müsahibələr isə 12-26 may tarixlərində keçiriləcək. Qeydiyyat mayın 6-sından başlayacaq. Valideynlər müraciətlərinə baxılması üçün 14 may 3 iyun tarixlərini əhatə eləyəcək. İyunun 17-sindən etibarən müsahibədən uğurla keçən uşaqlar üçün məktəb və müəllim seçimi mərhələsinə start veriləcək. Son olaraq bildirilib ki, qəbul şifahi nit bacarıqlarının qiymətləndirilməsi əsasında aparılır. Bəzi məktəblərdə isə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçiriləcək.
1: Yurtda məzənnət.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrindən əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi artaraq 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 27 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 13-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan

0: 6.6 dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.6 dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə. 2.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 14-də olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda separatizmə son qoydu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş və 30 il kağız üzərində qalan 4 qətnaməsini biz özümüz həyata keçirdik. Bundan 4 ay sonra AŞPA nümayəndə heyətimizə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxışında deyib. Azərbaycan-Ermənistan arasında davamlı sülhün əldə olunması çox önəmlidir. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitində deyib və əlavə eləyib.
3: Qafqaslarda Ermənistan-Azərbaycan arasındakı ihtilafların sona erməsi, belli bir yere gelmiş olan müzakerelerin sonuçlanarak orada da kalıcı bir barışın elde edilmesi de çok önemli. Zengezur koridoru, orta koridor başta olmak üzere orada da atılacak adımların özellikle Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve genel olarak Asya arasındaki ticarete, ilişkilere büyük katkı sunacağına inanıyoruz.
2: Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Avropa Siyasi Birliyi formatı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Onun sözlərinə görə 2022-ci ildə Praqada keçirilən sammit çərçivəsində İlham Əliyev ilə bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması barədə razılıq əldə olunub. Paşinyan son olaraq qeyd edib ki, bu addım sülh sazişi üçün real zəmin yaradıb və sonradan Vaşinqtonda Amerika prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə sülh bəyannaməsinin qəbuluna gətirib çıxarıb. Hazırda tərəflər sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində işləri davam etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün dayanıqlı olacağını ümidvar olduğunu bildirib. O, bu barədə Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən sammitində deyib. Stat, əlbəttə mən bundan başlamalıyam. Bu çox vacib bir məsələdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hər tərəfli, uzun müddətli sülh arzulayırıq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi dövlət məktəblərində tədrisin digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbul prosesi ilə bağlı tarixlər açıqlayıb. Bildirilib ki, müsahibəyə yazılma mərhələsi mayın 18-də saat 18-də başa çatacaq. Müsahibələr isə 12-26 may tarixlərində keçiriləcək. Qeydiyyat mayın 6-sından başlayacaq, valideyn müraciətlərinin baxılması isə 14 may 3 iyun tarixlərini əhatə eləyəcək. İyunun 17-sindən etibarən müsahibədən uğurla keçən uşaqlar üçün məktəb və müəllim seçimi mərhələsinə start veriləcək. Bildirilib ki, qəbul şifahi nit bacarıqlarının qiymətləndirilməsi əsasında aparılır. Bəzi məktəblərdə isə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçiriləcək.
1: Yurtda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 27 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava şəraiti əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 14-də olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık Gitan'ın mühteşem kulüp turnirlerini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. Civinet, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.civinet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası esasında faaliyet göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabilet

qulaqlar. Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo. Doğru seçim.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qiymət dursa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manatadək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Milli musiqi Doğma Radio.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Tunis kəndi Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunun eyni adlı kənd inzibati ərazi dairəsində yerləşir. Kiş çayının sahilindədir. Qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Alban tarixçisi Movses Kalankatlının Alban tarixi əsərində adı Kis kimi çəkilir. Onun yazdığına görə ilk xristiyan misionerlərindən biri olan Yenisey Təqir 74-cü ildə Uti vilayətinin Kis kəndinə gəlib kilsə tikmişdi. Bu, bütün Cənubi Qafqaz ərazisində ilk xristiyan məbədi idi. Kilsə əvvəllər burada mövcud olmuş qədim sitayiş yerində tikilmişdi. Kiş fars dilində kult sitayiş yeri mənasındadır. Şəkinin qədim Kiş kəndi tariximizin canlı şahididir. Qafqaz Albaniyasının ilk paytaxtı hesab edilir. Xalq arasında rəvayət var ki, məbədin yanında yerin dərin qatlarından gələn bir işıq şüası varmış. Buna görə də Kiş kəndi göylə yerin görüşdüyü məkan adlanırdı. Kənd sakinləri inanırdılar ki, məbədi ziyarət edən insanın arzusu ürəyində qalmaz. Kişin daş döşəməli küçələri, sərin bulaqları və dağ havası bura gələnləri valeh edir. Hər daşında tarix yatır, hər evin qapısında qədim Şəki memarlığı göz oxşuyur. Qonaqpərvər insanları ilə Kiş kəndi həm mədəniyyətin, həm də yaddaşın mirvarisidir. Kəndin çay kənarına yerləşməsi onun qədim insan məskənlərindən biri olmasına əyani bir sübutdur. Qaya daşlarında daşlaşan yosun və balıq qalıqlarının tapılması buranın arxeoloqlar tərəfindən hələ də tam araşdırılmadığına işarədir. Tarixi hələ tam araşdırılmayan kənd qədim toponim və abidələrlə zəngindir. Əfqanistan və İraqda bu növ adlara çox rast gəlinir. Hələ qədimdə eradan əvvəl Mesopotamiya ərazisində Kiş adlı şəhər dövlətə rast gəlinirdi. Tamerlan talası Teymurləngin hücumları zamanı bu ərazilərdən keçməsinin sübutudur. Kiş çayının Tamarçin qolu daha çox Manqol hökmdarı Çingiz xanın adı ilə bağlıdır. Xan yaylağı və xan talası xanlıqlar dövründə xanların istirahət yerlərindən olmuşdu. Kiş bir vaxtlar Udi kəndi olsa da, hazırda kənddə Udilərin heç bir nümayəndəsi yoxdur. Onlar əsasən azərbaycanlılar ilə qaynayıb qarışıblar. Mövcud tarixi məlumatlara görə 19-cu əsrin birinci yarısının əvvəllərindən bu kənddə türk dilli tatarlar, yəni azərbaycanlılar qeydə alınıb. Hətta kənd məhəllələrindən biri Tatar uşağı adlanır.

Radio Yurt FM. Yeah.

Həm Allahdan, həm övladdan gücala, kaş hər ata həyat görə qocala, ömrün günün zirvəsinə ucala, görəndəsin, gör nə xoşdu qocalıq.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiy değil, 9 manat 90 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: Reklamlar.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
3: Yurd FM.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı-kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruska

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: musiqi dalğası. Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyiciləri. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkan Sizadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Slovakiyanın başnaziri Roberto Fico Kiyevə Bratislavaya qarşı səfərlərin təşkilini müzakirə ediblər. Ukrayna lideri bu barədə İrəvanla Avropa Siyasi Birliyinin samiti çərçivəsində başnazirlə görüşdən sonra sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna Slovakiya ilə konstruktiv dialoqa açıqdır və möhkəm ikitərəfli münasibətlərin inkişafında hər zaman maraqlıdır. İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni Avropada miqrasiya, təhlükəsizlik və iqtisadiyyata daxil olmaqla bir-biri ilə əlaqəli böhranların həll edə kompleks yanaşmanın zəruri olduğunu bəyan edib. O, bu barədə Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən sammitində çıxışı zamanı söyləyib. Onun sözlərinə görə miqrasiya təzyiqinin artması təkcə təhlükəsizliyə deyil, həm də iqtisadiyyata, əmək bazarına və sosial sabitliyə təsir göstərir. Giorgia Meloni vurğulayıb ki, heç bir ölkə bu çağırışların öhdəsindən tək başına gəlmək iqtidarında deyil. O, beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən Avropa İttifaqı səviyyə ...sində gücləndirilməsini də çağırıb. Ermənistan və Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıblar. Bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan X sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Azərbaycanda yaşıllıqların köçürülməsinə görə bəzi hallarda kompensasiya ödənilməyəcək sözü gedən məsələ yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanuna təklif olunan əlavə dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Layihə əsasən yaşıllıqların götürülməsində məqsədli təyinatı əkin, çox illik əkmələrin altında olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıqlar kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə mane olduqda kol, gül çiçəyi və ot bitkilərinin kəsilməsinə görə bərpa dəyəri ödənilməyəcək. Qeyd eləyək ki, yaşıllıqların götürülməsinə icazə verilən halların siyahısı da genişləndirilir. 2026-27-ci il tədris ili üzrə kolleclərə qəbul imtahanında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə yer ayrılmayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, cari ildən etibarən bu ixtisas üzrə həm 9 illik, həm də 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul aparılmayacaq. Bununla yanaşı müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanı komissiyalarda fəaliyyət göstərməyəcək. Abituriyentlərə qabiliyyət imtahanları ilə bağlı yenilikləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi resurslarından izləmək tövsiyə olunur.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Azərbaycandan transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən 10 vaqon gübrə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyatının Biləcəri stansiyasından artıq yola düşüb.
1: Yurtda idman.
2: Bu il Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllərin qeydiyyatı başlanıb. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat paylaşılıb. Könüllər üçün minimum yaş həddi 16-dır. Xarici dil biliklərinə malik namizədlərə seçim prosesində üstünlük veriləcək. Müraciətlər mayın 4-dən etibarən qəbul olunur. Yüksək maraq və rəqabətli seçim prosesi nəzərə alınaraq namizədlərə gecikmədən müraciət etmələri tövsiyə edilir.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpiydi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 27 qəpiydi.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 16-ya olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nageller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Vöyenle işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyenle ABB bizden 100 min manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi doktor Sərxan Əmirquliyevə

0: 250 manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
6: Doxsan nöqtə yeddi Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simaya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yunji Tosh çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törede bilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınız cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!

0: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar. Bravo-da supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costa Dora Poma Seytun yağı 12 manat.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda separatizmə son qoydu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş 30 il kağız üzərində qalan 4 qətnaməsini biz özümüz həyata keçirdik. Bunlar 4 ay sonra AŞPA nümayəndə heyətimizə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxışında söyləyib və əlavə edib.
3: Prezident Costa'nın Azərbaycana 2 aydan az vaxt əvvəl etdiyi səfəri zamanı biz zirvə görüşündə iştirakımı müzakirə etdik və razılaşdıq ki, mən video formatda iclasa qoşulacağam. Mən auditoriyanı həmçinin məlumatlandırmaq istərdim ki, bir il öncə Tiranaya səfərim zamanı Prezident Costa və Prezident von der Leyen zirvə görüşün 2026-cı ilin mayında Ermənistanda təşkil olunması ideyasına rəyimi soruşdular. Mən dəstəklədim. Öz növbəmdə mən tarazlı yanaşmanın saxlanılması üçün növbəti zirvə görüşlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdim. Təklif qəbul olundu. Beləliklə, mən Avropa Siyasi Birliyinin üzvlərini 2028-ci ilin mayında Azərbaycanda keçiriləcək zirvə görüşünə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Ermənistan həmçinin namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün real olmasının aydın göstəricisidir. Biz cəmi 9 aydır ki, sülh şəraitindəyik və sülhdə yaşamağı öyrənirik.
2: Dəyərli dinləyicilər, qeyd edim ki, siz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxışının sinxron tərcüməsini dinlədiniz. Azərbaycanda yaşıllıqların köçürülməsinə görə bəzi hallarda kompensasiya ödənilməyəcək sözü gedən məsələ yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Layihə əsasən yaşıllıqların götürülməsinə məqsəd təyinatı əkin, çoxili əkmələrin altında olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıqlar kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə mane olduqda kol, gül çiçəyi və ot bitkilərinin kəsilməsinə görə bərpa dəyəri ödənilməyəcək. Qeyd edim ki, yaşıllıqların götürülməsinə icazə verilən halların siyahısı da genişləndirilir. 2026-27-ci il tədris ili üzrə kolleclərə qəbul imtahanında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə yer ayrılmayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb və bildirilib ki, cari ildən etibarən bu ixtisas üzrə həm 9 illik, həm də 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul aparılmayacaq. Bununla yanaşı müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanı komissiyaları da fəaliyyət göstərməyəcək. Abituriyentlərə qabiliyyət imtahanları ilə bağlı yenilikləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi resurslarından izləmək tövsiyə edilir. Qaraheybət Təlim Mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib ki, kursant Rüstəmov sursatla ehtiyatsız davranması nəticəsində həyatını itirib. Faktla bağlı müvafiq araşdırma aparılır.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə artaraq 2 manat 27 qəpik təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Rocoğlu təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara radio vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil Xəyal Orucoğlunun təqdimatında Yurd FM-də Radio Vəkil.
0: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Vəki proqramı efir düzüşünə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucuoğludur və düz bir saat ərzində sizinlə həm söhbət olacaq. Radio Vəkil proqramında sizi maraqlandıran sualları cavablandırmaq üçün buradayıq və həmişə olduğu kimi bu gün də studiyada tək deyiləm. Bu gün də vəkil qonağımız var və sizinlə birlikdə vəkilimizlə sizi maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Radio Vəkil proqramında bugünkü vəkil qonağımız Elyar Həsənovdur. Xoş gəlib, səfa gətirib.
4: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Minnətdarıq, çox sağ olun Elyar bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik və qeyd edim ki, bu bir saat ərzində çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Sizi də maraqlandıran məsələlər varsa ünvanlaya bilərsiniz. Xüsusən də bugün danışığımızı və müzakirəmizi əmək münasibətləri ilə bağlı olan məsələlərin üzərində qoymuşuq. İnsanlarımızın bir çoxu işlə bağlı olan məsələlərdə və qarşılaşdığı, rastlaşdığı və əksəriyyətimizin üzləşdiyi məsələlərdən danışacağıq. Suallarınız olsa siz də yaza bilərsiniz. Eyni zamanda digər məsələlərlə bağlı da sual ünvanlaya bilərsiniz. Mülki məsələlər ola bilər, ailə münasibətləri və s. Yəni Elyar Həsənovun bu sualları da cavablandırma imkanı olacaq. Və suallar yazılı formada qəbul olunur. 099-6907-907 bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nömrəmizə suallarınızı yazırsınız, göndərirsiniz. Biz də burada səsləndiririk və birlikdə cavab almış oluruq. Biz hal-hazırda sosial media hesablarından, yəni həm Vaxt Media həm də Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrindən izləmək də mümkündür. Sadəcə olaraq suallarınızı orada da yazırsınız və biz burada səsləndiririk. Dediyim kimi, bugün əmək münasibətlərinə bağlı çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik Elyar bəylə. Elyar bəy, adətən dinləyicilərimizdən də bu səpkili suallar gəlir və onları da bir çox bu kontekstdə maraqlandıran məsələlər var. Məzuniyyət günləri. Məzuniyyət günləri ilə bağlı bəzən görürsünüz ki, iş prosesində işə götürən müəyyən bir məzuniyyət günlərinin ertələnməsi olur və yaxud da ki, şəxslər vaxtlı-vaxtında məzuniyyətə çıxa bilmirlər və yaxud da ki, hətta işi tərk edirlər, amma deyək ki, məzuniyyət günləri hələ də qalmış olur və s. Ümumiyyətlə istərdim ki, bir məsələyə aydınlıq gətirək. Biz işlədiyimiz yerdə, müəssisədə, şirkətdə, ofisdə, dövlət idarəsində və s. burada məzuniyyət günləri necə hesablanır? Yəni biz ona çıxmamışıqsa, bunu əmək haqqımıza əlavə edirlərmi? Necə olur? Buyurun, zəhmət olmasa.
4: Əvvəla məzuniyyətin özünün bir neçə növü var. Bu məzuniyyət növlərindən biri və ən əsası əmək məzuniyyətidir. Məzuniyyətin digər növləri də var. Onlar yəni analıq məzuniyyəti olsun, təhsil məzuniyyəti olsun və s. Gəlin hələlik bunu qoyaq kənara. Yəni əsasən əmək məzuniyyətindən danışırıq. Əmək məzuniyyətinin öncə gəlin müddətlərinə diqqət yetirək. Əmək qanunvericiliyində əmək məzuniyyətinin minimal müddəti müəyyənləşdirilib. Yəni bir şəxsə təqvim il ərzində və yaxud onun yəni iş ili olaraq iş ili ərzində minimum 21 gün əmək məzuniyyəti verilməlidir. Bu minimumdur. Yəni bundan az ola bilməz. Gələk digər hallara. Burada nələr ola bilər? Əvvəla qanunvericiliklə elə kateqoriya şəxslər var ki, onlara daha yuxarı müddətdə əmək məzuniyyətləri minimum kimi müəyyənləşdirilib. Məsələn, elə sahələr var ki, orada 30 gündür və s. İkincisi, praktiki olaraq adətən əksər əmək müqavilələrində ali təhsilli olan kateqoriya şəxslər üçün 30 gün müəyyənləşdirilir. Bu əsasən belədir. Lakin bir də vurğulayıram ki, minimal müddətlər 21 gündən başlayır, heç bir ixtisas olmayan sahə üzrə və deməli, qarşılıqlı razılıqla istənilən qədər ola bilər. Yəni, qanun icazə verir ki, əgər əmək müqaviləsi bağlanarkən işçi işə götürən razılığa gələ bilər. İşçi deyə bilər ki, mən 60 gün əmək məzuniyyəti istəyirəm. Yəni, əmək müqaviləsində yazıla bilər ki, 60 gün. Təbii ki, bu büdcə təşkilatlarına aid olmayacaq. Çünki büdcə təşkilatlarında əmək haqqı büdcədən verildiyinə görə, heç də yəni kiməsə il ərzində belə deyək də, get 2 ay, 3 ay istirahət elə, mən sənə belə deyək, pul verəcəm. Bəli, bu mümkün deyil. Amma ümumən isə işə götürən statusuna əsas olaraq belə bir razılığa gələ bilərlər. Burada məhdudiyyət yoxdur. İkinci bir məsələ var ki, müəyyən hallarda bu günlərin üzərindən müəyyən əlavə günlər gəlir. Məsələn, əmək stajına görə. Şəxsin burada diferensiallaşdırma var, yəni müddətdən asılı olaraq paralel artmalar var. Yəni, 5 ilə qədər belə bir əlavə yoxdur. 5 ildən 10 ilə qədər olduqda əsas müddətin üzərinə 2 gün gəlir. 10 ildən 15 ilə, yəni belə bir müddətə uyğun olaraq belə deyək, qrafik cədvəl var. Buna uyğun olaraq Staja görə əlavələr gəlir. Bundan əlavə isə peşədən asılı olaraq müddətlər olur. Məsələn, tutaq ki, müəllimlərdə bu 56 gün ola bilir. Yəni ixtisasdan peşədən asılı olaraq, o cümlədən əmək şəraiti ağır və zərərli şəxslərdə, deməli, daha yüksək minimumlar müəyyənləşdirilə bilir. Gəlin sualınızın digər tərəfinə, bu maraqlı bir məqamdır ki, bu məzuniyyət hissələrə bölünərək verilə bilərmi, yaxud verilməyə bilərmi, verilmədisə nə olur? Bununla bağlı cəmiyyətimizdə çox təəssüf ki, yanlış fikirlər formalaşır. Əvvəla, xüsusilə altını xətləyərək vurğulayıram ki, işçinin deməli, iş ilində ona əmək məzuniyyətinin verilməməsi qanun pozuntusudur.
0: Aha, bir mənalı şəkildə.
4: Bir mənalı işçi əgər məzuniyyətə göndərilmişsə, bu qanun pozuntusudur və buna görə işə götürən məsuliyyətə cəlb edilir. Bəli, burada yəni fiziki şəxs, hüquqi şəxs, vəzifəli şəxs və s. aşağı yuxarı həddində olmaqla müxtəlif maliyyə sanksiyaları var, amma hər bir halda qanunsuzdur və cərməsi var.
0: Bəli.
4: Bu bir. Bəzən nə baş verir? Bəzən görürsünüz ki, işçi ilə əgər işçi məzuniyyətə buraxılmadısa, bu qanun pozuntusunu aradan qaldırmaq üçün işçiyə məzuniyyətə çıxmadığına görə kompensasiya verilir. Onun da xüsusi hesablama qaydası var. Yəni bir az az, bir az yuxarı, belə deyək, məzuniyyət puluna yaxın bir məbləğ edir müddətə görə.
0: Ki orada... sən məzuniyyətə çıxma, biz sənin pulunu verək, qal otur işdə.
4: İndi bəzən olur ki, müdiriyyət deyir ki, işçi özü də xahiş edir ki, mən onu məzuniyyətə buraxmayayım, pula ehtiyacı var. Biz qarşılıqlı razılıqla belə razılığa gəldik ki, o bu il məzuniyyətə çıxmasın, biz də ona belə deyək də 13-cü maaş, məsələn, o kompensasiya verək. Bəli. Bəzən hətta işə götürən buraxmaq istəyir işçini. İşçi bir də görürsüz vəkilə zəng edir ki, mən çıxmaq istəmirəm, istəyirəm mənə kompensasiya versinlər. Yəni əlavə pul istəyirəm. Olmaz. Bu qanun pozuntusudur. Yəni kompensasiyanın verilməsi seçim deyil, pozulmuş hüququn bərpası üçün qanunun müəyyən etdiyi mexanizmdir.
0: Aha.
4: Aydındırmı? Yəni, ona aynen. Görə də verilməlidir. Gələk müddətlərə, xüsusilə belə deyək də fövqəladə deyək, yəni təxirə salınmaz zəruri istehsala zərurət halında işçi məzuniyyətdən yarımçıq geri çağırıla bilər öz razılığı ilə. Amma hər bir halda ona başqa əvəz gün verilməlidir. Ümumilikdə isə əmək məzuniyyəti hissələrə bölünməklə verilə bilər. Lakin onun bir hissəsinin minimal müddəti 14 gündən az ola bilməz. Bu 14 gündə təsadüfi deyil. Təsəvvür edin ki, bir də görürsünüz ki, işçi işə götürən razılaşırlar ki, mən il ərzində sənə məzuniyyət verməli deyiləm 30 gün. 2 gün, 3 gün belə-belə məzuniyyət veririm. İkisi də yenə razıdır. Bu da düzgün deyil. Çünki məzuniyyətin verilməsinin arxasında duran məqsəd işçinin əmək qabiliyyətini və sağlamlığını bərpa edə bilməsidir. O birdən deyir ki, getdim psixoloq yanına, dedi ki, get bir tətil götür, bir dincəl. Bu elə-belə yaramıyor. Bu tibbi göstərişləndir. Yəni ən azı 2 həftə işçi işdən ayrılmalıdır. Əgər o 30 gün və ya 21 gün, 3 gün, 3 gün şəklində hissələrindən verilsə, məzuniyyət məqsədinə ayrıla bilməyəcək. Yəni işçi özünü belə deyək, bərpa edə bilməyəcək.
0: Bəs yaxşı, o tutaq ki, misal üçün şəxs hamısını çıxa bilməyib. Yəni hər il deyək ki, məsələn 5 gün çıxıb, 3 gün çıxıb, amma tam məzuniyyətini əldə edə bilməyib, məzuniyyət günləri yığılıb və s. Burada necə kompensasiya məsələsi həll olunur?
4: Bu zaman əgər qarşılıqlı razılıq varsa, eyni miqdarda əvəz gün verilə bilər növbəti təqvim ilində. Məsələn, birinci iş ilində deyək, mən bir şey vurğulayım, yəni təqvim ili 1 yanvardan 31 dekabra qədərdir. İş ili işçi ola bilər 1 apreldə işə başlayıb növbəti ilin 1 aprelinə qədər. Onun məzuniyyət müddəti həmin dövr üçün deməli hesablanır. Əgər tutaq ki, işçinin iş ilində 30 məzuniyyət günü var, bunun 20-sini götürüb onu qalıbdırsa, onu növbəti ilə keçə bilər, növbəti il məzuniyyətində birləşdirilə bilər. İşçi növbəti il 40 gün məzuniyyətə gedə bilər, yaxud o 10 günə görə kompensasiya hesablanıb işçiyə verilə bilər.
0: Maraqlı məsələdir əslində, çünki burada ötürülən məzuniyyətlərə görə, deyək ki, işçinin 3 il bundan qabaq çıxmadığı məzuniyyət məsələsi, deyək ki, həmin vaxtda aldığı məvaciblə 3 il sonrakı aldığı məvacib arasında da fərq var. Bu ortaq məxrəc mi hesablanır, yoxsa həmin dövrə görə mi hesablanır?
4: Tamamilə doğrudur. Yox, orada deməli məzuniyyət pulu qanunvericilik mexanizmi var. Orta əmək haqqının hesablanması pulu, məzuniyyət pulunun hesablanması qaydası. Bu zaman hansı interval götürülür, hansı müddətlər götürür, şəxsin yeri gəlmişkən istəyərdim o mövzuya toxunaq, hansı aldığı pullar orada nəzərə alınır, hansı aldığı pullar nəzərə alınmır? Məsələn, görürsünüz ki, şəxs mükafat alır.
0: Bəli.
4: Mükafat məzuniyyət pulunda nəzərə alınmalıdır, yoxsa yox? Yaxud şəxs ezamiyyə pulu alır, nəzərə alınmalıdır, yoxsa yox? Niyə görə? Bəzi belə mübahisələr yaranır. İşçi gəlir, deyir ki, mənim məzuniyyət pulum az hesablayıblar, çünki filan ödənişlər də nəzərə alınmalıydı, lakin nəzərə alınmayıb. Yəni, bunu xüsusi olaraq müasibatlıq tərəfindən və Nazirlər Kabinetinin bundan bağlı bir neçə qərarı var.
0: Bəli.
4: Minimumlar hesablanarkən. Yəni, hansı interval götürür? Çünki bilsin nə görə, işçinin iş ili müxtəlif ola bilər. Bir də görürsünüz ki, işçi, məsəl üçün deyirəm, 3 ay işləyir.
0: Bəli.
4: Yarım ildə işləmir. Məzuniyyət hüququ yaranmır. Məsələn, qanunda var ki, məzuniyyət hüququ 6 aydan sonra yaranır. Bu, bəzi istisnalar var. Müharibə iştirakçılardır və s. onlara öncədən verilə bilər. Görürsünüz, işçi 3 il işləyir, 3 ay işləyir, işdən çıxmalı olur. Bu zaman onun həmin İl ərzində deyək ki 30 gündürsə, buna mütənasib olaraq 3 aya görə yığılmış məzuniyyət günü var.
0: Onu da qalır yəni.
4: Bəli, qalır, o hesablanır və ödəyir. Hətta onun belə bir alternativi var. Qanun tərəflərə belə bir icazə verir ki, işçi istəsə, deyək ki 7-ci ayda işdən çıxır. Ərizə verə bilər, 7 aya qədər formalaşmış nə qədər neçə gün məzuniyyət hüququ varsa, o məzuniyyət verilə bilər, onun sonundan əmək müqaviləsində xitam verilə bilər. Bu bilirsiniz niyə görədir? İşçi ola bilər ki, onun üçün staj məzuniyyət pulundan önəmlidir. Yəni, məsələn, biz necə tutaq ki, bilirsiniz, gəlin bir adi bir misal çəkim. Vəkil olmaq üçün minimum 1 il əmək stajı lazımdır. Təsəvvür edin, adam 9 ay işləyib, 11 ay işləyib, işdən çıxır. Ona lazımdır ki, 12 ay stajı olsun.
0: Bəli.
4: Ərizə verir ki, mənə məzuniyyətə çıxmadığıma görə pulu yox.
0: Bəli.
4: Mənim məzuniyyətdən qaydacağım günü son 3 günü kimi sənədləşdirin. Və yəni o formada mənim qarşımda xitam verilsin. Çünki insan ola bilər ki, ona lazımdır stajı getsin.
0: Bəli.
4: Yaxud da ki, əksinə məbləğ olsun. Yəni qanunvericilik belə seçim imkanları verir tərəflərə.
0: Aydındır. Bir dinləyicimizdən mövzumuzla bağlı sual var. Mövzu ilə paralel digər sualları da səsləndirəcəm. Deyir ki, analıq məzuniyyəti necə hesablanır? Mən ayın 1-dən analıq məzuniyyətinə çıxmışam. Bu necə hesablanacaq?
4: Aydındır. Mən analıq məzuniyyəti ilə bağlı məsələ suala indi gələcəm. Ondan əvvəl bir məsələni də vurğulayım. Müddətlərlə bağlı önəmlidir. Görürsünüz ki, məzuniyyət dövrünə bayram günləri düşür. Yaxud şəxs məzuniyyət dövründə xəstələnir. Əmək qabiliyyətini itirir.
0: Bəli.
4: Bu necə tənzimlənir? Əvvəllər bu məsələlər bizim 2000-ci ildə qəbul edilmiş əmək məcəlləsində yox idi. Lakin Beynəlxalq Əmək Təşkilatı var, onun konvensiyaları var və biz onları tanımışıq, imzaladıqlarımız var. Onlar bizim üçün uyğun nəticə yaradır, yəni tətbiq etməliyik. Sonradan onunla bağlı normalar əmək məcəlləsində daxil edildi. Bu nədir? Bayram günləri həmin məzuniyyət müddətinin daxilinə hesablanmır. Tutaq ki, şəxsin 21 gün məzuniyyəti var. 21 gün. Və elə vaxt məzuniyyət çıxır ki, 2 gündə Ramazan bayramı düşür onda. O zaman müddət 2 gün uzadıla bilir.
0: Aha, yəni bayram
4: batmır. Sadə dildə desək batmır yəni. Yəni belə sadə dildə ifadə eləyə bilsək. Bu belə. Lakin yeri gəlmişkən xəstələnsə, əgər işləyən vaxt biz xəstələndiyimizdə əmək qabiliyyətinin olmaması barədə sənəd verir. Yeri gəlmişkən bunu da deyim. Bülletin deyilir buna, amma qanunda bu əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi barədə sənəddir. Əmək qabiliyyət müvəqqəti itirilməsi barədə sənəd. Düzdür, mən qınamıram, adı elə uzun gəlir ki, elə bülletin deyirlər çox vaxtı. Yəni əvvəlki qanunvericilikdən yaxud Sovet dövründən qalmış ifadələr işlənir. Nə bildirmək istəyirəm? Tutaq ki, işçi bir aylıq məzuniyyət götürür, planlaşdırır ki, getsin Maldivdə istirahətə. İndi yəni
0: misal
4: üçün deyək də belə qədər utopik təsəssülənsə və məzuniyyətin səhərsi günü məzuniyyətin səhərsi günü xəstələnir və 29 gün elə yataq xəstəsi olur. Məsələn, elə xəstəlik olur ki, çölə çıxa bilmir.
0: Bəli.
4: Əgər həmin dövr üçün o sənəd ala bilsə,
0: bu məzuniyyətə qalır, hə?
4: Bəli, məzuniyyəti onun qalır. Çünki axı o işləsəydi, bülletin açılsaydı deyək də, yenə o 29 gün əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə pul alacaqdı.
0: Düzdür.
4: Məzuniyyət itməyəcəkdi və işləməyəsiydi. Düzdürmə? Bətin konvensiyası bunu qoruyur. Deyincə ya şəxsin xəstəliyi düşürsə, o zaman sənədləşdirilsə, o məzuniyyətini itirmir. Yəni Maldivə başqa vaxta gedə bilər. Maldivə sağlam vaxt təxirə olmaqlar. Gəlin indi sualına bağlı analıq məzuniyyəti. Bu məzuniyyət bir neçə hissədən ibarətdir. Bir neçə hissədən ibarətdir. Necə bir neçə hissədən ibarətdir? Analıq məzuniyyətinin doğuşdan əvvəlki dövrü var və doğuşdan sonrakı dövrü var. Burada da müddətlər fərqlidir. Məsələn, doğuşdan əvvəlki dövr və doğuşdan sonrakı dövr bir müddətdə o cümlədən doğuşun necə keçməsindən asılı olaraq bu müddət uzadıla bilir. Məsələn, əgər deyək ki, doğuş ağır keçibsə, ağır ki, bu tibbi sənədlə olur.
0: Bəli.
4: Tutaq ki, məsələn, doğuşdan əvvəl və ya sonrakı dövrə 56 gün verilir. Əgər
0: yəni əvvəl 56 gün, sonra da 56
4: gün. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, amma deməli doğuş ağır keçirsə, deyək ki, ağır əməliyyatla, yaxud da xüsusi sağlamlığa ağır fəsadlar verməklə baş verirsə, bu zaman məzuniyyətin müddəti artırıla bilir. 14 gün artırıla bilir. Yəni, daha tibbi sənəddən bu artırılır. Hı-hı. Lakin nəyi qarışdırmaq lazım deyil. Analıq məzuniyyəti bundan əlavə biri də var. Tərəf müraciət eləyir ki, uşağın müəyyən bir yaşa çatana qədər
0: bəli,
4: müəyyən bir sosial məzuniyyət götürür. Bu da təbii ki, uşağın yaşına görədir. Bu yaş yarıma qədər bir cür tənzimlənir, 3 yaşa qədər başqa cür. Nə üçün? Çünki yaş yarıma qədər daha çox güzəştlər var. Məsələn, həmin dövrdə ana müəyyən məbləğ vəsait alır. Amma yaş yarımından sonra təbii ki, bu məcburiyyət deyil, bu seçimdir. Məsələn, ana uşağın 3 aylıq dövründə deyə bilər ki, mən işimə qayıtmaq istəyirəm.
0: Bəli.
4: Qayıda bilər. Amma əgər ana istəyirsə ki, o deməli davam eləsin məzuniyyətə, uşağa müvafiq yaşa çatana qədər, bu zaman işə götürən onu təmin eləməyə borcludur. Yəni nə baxımdan? Yəni verməlidir o məzuniyyəti. Seçim anadadır və orada müəyyən, yenə deyirəm, onun müvafiq hesablama qaydası var. Bu hər il dəyişə bilir. İqtisadi göstəricilərə görə, yaşayış minimumuna görə müəyyən məbləğdə həmin dövrdə təminat alır.
0: Bir nüansı soruşum, bundan da keçə alaq reklam fasiləsinə. Deməli məsələ nədir? Deyək ki, bizim dinləyicimiz hansı ki sualı yazıb, hər şey normal qaydasında gedir. 56 gün bəri başdan, yəni doğuşdan əvvəlki analıq məzuniyyəti, 56 gün də ondan sonrakı müddət. Yəni toplam bu təxminən 112 gün, düzdürmü? Belə olan halda maaş necə hesablanır? Yəni maaş alacaqmı?
4: Deməli, aydındır. Əvvəla burada bir şey mütləq vurğulayım. Əmək məcəlləsində müddətlər çoxdur. Xeyli müddət məsələləri var. Məzuniyyətlə bağlı, gün sayları çox önəmlidir. Yəni, məcəllədə bunlar dəqiq tənzimlənib. Mən sözün düzü bəri başdan deyim, yəni 56 və maksimal 70 gün olmalıdır. Ola bilər ki, mən əzbərdən hansısa bir rəqəmi müddətdə bir yanlışlığa yol vermiş ola bilərəm, yenə deyirəm, bu orada rəqəmlər, müddətlər çoxdur, bunun hamısını əzbər bilmək biraz real məsələ deyil. Amma əsas məsələ odur ki, bəli, həmin müddətdə, onun ki dedik minimal və maksimalı var, minimal müddət və müvafiq tibbi hallarda maksimum uzadılma müddəti səhətə görə, bir mənalı olaraq həmin dövrdə analıq məzuniyyətinə görə yenə o məzuniyyət pulu ödənilir. Və bir daha vurğulayıram, bu biraz fərqlən gəlir, yəni adi məzuniyyət pulu

0: İzləyicilərimiz də var. Onların da suallarını səsləndirəcəyik. Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrindən də yaza bilərsiniz.
1: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
2: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: ABB'yle krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzeşli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
6: Reklamlar.
7: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
8: Bravo. Doğru seçim.
9: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
10: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Elyar Həsənov bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizi və bizi maraqlandıran sualları cavablandırır mövzumuz və suallarımız kifayət qədər

0: çoxdur və hamısına da vaxt ayırıb cavab verməyə çalışacağıq. Bir dinləyicimiz soruşur ki, deməli soruşur ki, yoldaşım, daha doğrusu deyir, atam 64 yaşında rəhmətə gedib, banka borcu var idi, əmlakı mülkü yoxdur, bank deyir ki, heç olmasa yarısını ödəyin, ödəməsə yoldaşının maaşına tutulacaq, halbuki zamin filan olmayıb, bu mümkündürmü yəni?
1: Aydındır. Zamin olmadığı halda vəfat etmiş şəxsin əvəzində digər şəxslərdən pulun tutulması iki halda ola bilər. Bunun birincisi varislərdən asılıdır. Əgər heç kəs vərəsəlik qəbul eləməyibsə, varislər məsuliyyət daşımır. Varislər də birinci dərəcəli övlad və həyat yoldaşı valideynlərdir. Amma varisdən əlavə işin hallarından asılı olaraq mümkün ola bilər ki, həyat yoldaşından tutulsun. Necə? Deyir ki, atamın adına heç bir əmlak yoxdur. Ola bilər, atanın adına əmlak yoxdur. Lakin evlilik dövründə ananın adına, yəni arvadın adına alınmış əmlakda ərin də payı olduğu hesab edilir, yəni birgə mülkiyyət kimi.
0: Bəli.
1: O zaman 50%-ə qədər, yəni borcu olan şəxsin payının olmağı nəzərə alınaraq onun payına 50%-ə qədər yönəldilməsi bəli mümkün ola bilər. Bu mümkündür.
0: Aydındır. Yəni ola bilər ki, yəni şəxsin maaşına tutulsun, yönləndirilsin daha doğrusu.
1: Bəli, bəli. Maaşa yox, gəlin burada bir qeyd eləyim. Yəni əmək haqqı məsələsi burada biraz fərqlidir, bilirsiniz niyə görə? Şəxs öldükdən sonra onun həyat yoldaşının qazancı birgə nikah qazancı sayılmır. Evlilik dövründə ola bilir. Məsələn, evlilik dövründə ərin və arvadan əmək haqqını almış əmlak birgə nikah əmlakı sayılır və bölgəyə düşür.
0: Bəli.
1: Tutma yönəldilə bilər. Vəfatından sonrakı əmək haqqı yox. Orada vəfat edənə qədər alınmış əmlaka yönəldilə bilər. Bir də ola bilsin ki, məsələn, ər və arvad biri digərinin pensiyasını ala bilir. Pensiya hüququnda var bu detallı. Elə hallarda mümkün ola bilər. Yəni mümkünsüz hal deyil.
0: Aydındır. Bir digər sualımız belədir ki, deyir ki, qaynatam rəhmətə gedib, nəvələri həmən evdə yaşayır və qeydiyyatdadılar. O evdə, indi həmən evdən qaynanam qovur ki, evdən çıxın. Yəni, nəvələri evdən qovur ki, çıxın, artıq belə başa düşüm ki, babanın adına olan ev və nənə indi nəvələri
1: biz şərti olaraq götürürük ki, o ev babanın adınadır.
0: Bəli.
1: Babanın adınadır və bu zaman nə baş verir? Mülkiyyətçinin birinci dərəcəli ailə üzvlərinin onun evində yaşamaq hüququ var. Yəni, şəxsin həyat yoldaşı, valideynləri və övladları onun evində yaşaya bilər.
0: Bəli.
1: Babanın razılığı olmadan və ya nənənin, onun nəvəsi onun evində yaşaya bilməz, əgər razı deyilsə. Lakin baba vəfat etdikdə onun övladı vərəsəlik qəbul edirsə, olur mülkiyyətçilərdən biri. Bu zaman onun övladı, bayaq dedik, ilkin mülkiyyətçiyə münasibətdə nəvə, onun yaşamaq hüququ ola bilər. Bunun üçün artıq baxmaq lazımdır ki, bax o nəvə dediyi şəxs onun valideyni, varis kimi ölən babadan vərəsəliyi qəbul edib yoxsa yox. Qəbul edibsə onun birinci dərəcəli ailə üzvü kimi orada yaşaya bilər. Bu mümkündür.
0: Həm də qeydiyyatlar da var iş burasında.
1: Sözün düzün mən deyim, yəni qeydiyyat istifadə hüququ verir.
0: Bəlkə.
1: Yəni bilirsiniz, qeydiyyat bəzən istifadə hüququnun sübut etmə vasitəsi ola bilir. Amma mən qeydiyyatdayım deyə mənim yaşamaq hüququm var cümləsi yanlışdır. Bir mənalı yanlışdır.
0: Aydındır. Bir sual da var. Deyir ki, əvvəl yoldaşımın adına olub, indi qaynanamın adınadır. Söhbət yəqin ki, mülkdən gedir və etibarnamə evinin etibarnamə kağızıdır bizdədir. Qaz, su, işıq da deyir yoldaşımın adındadır. Biz deyir onu, mən üzr istəyirəm, bir də sualı davamını oxuyum. Biz deyir onu ləğv edə bilərikmi? Əvvəl yoldaşımın adına olub, indi qaynanamın adındadır. Etibarnamə kağızıdır bizdədir. Biz onu ləğv edə bilərik.
1: Əvvəla mən artıq bəzi şeylərə ehtimal edib cavab vermək olaram bu suala. Niyə görə? Çünki əgər həmin şəxs qaynana sağdırsa, onsuz da o etibarnaməni istənilən vaxt ləğv eləyə bilər. Yaxud o ləğv eləyənə qədər etibarnamə ilə kimisə adına keçirmək mümkündür əmlakı. Vəfat eləyibdirsə, o etibarnamənin heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. O ki qaldı, əvvəl o yoldaşının adına olub, indi qaynanasının adınadır, qaytarmağı istəyirlər.
0: Bəli.
1: Bunun üçün müqavilənin etibarsızlığı əsas olmalıdır. İşin halları nasıl olaraq. Yəni, adətən bu çox çətin məsələdir. Gərək əsas ola. Yəni, sübut olsun ki, aldadılma olub, yaxud təzyiq olub və s. Yəni, mən fikrimi dəyişmişəm, müqaviləni ləğv eləyib adıma qaytarıram deyə bir şey yoxdur. Yəni, niyə görə? Əsas olmalıdır ortada.
0: Aydındır. Bir digər sual da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallardan biridir. Deyir, evini aldığım şəxs 10 aydır ki, hələ də qeydiyyatdadır. Deyəsən, çıxmaq fikri yoxdur. Polis imtina verməkdən ötürü deyir ki, pul tələb eləyib. Deyir ki, inzibati məhkəməyə vəkilin özünü tutarsan, bu halda mən deyir, həmin şəxsi asan xidmət vasitəsilə qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Beləcə deyir,
1: deməli, mən real yəni təcrübənin vəziyyəti sizə deyəcəm, real məsələ necədir?
0: Bəli.
1: Əslində şəxs faktiki olaraq o evdə yaşamırsa, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunla oradan çıxarılmalıdır. Lakin qeydiyyat orqanı mümkün mübahisələrin qarşısını almaq üçün şəxsin özünü razı olmadan onu çıxartmır. İmtina verir, deyir, get ver məhkəməyə.
0: Bəli.
1: Ona görə də könüllü çıxmayanda məhkəmə qaydasından olur. Bəli, əgər keçmiş mülkiyyətçinin ailə üzvləri formal olaraq ora qeydiyyatdadırsa, başqa hər hansı bir əsas yoxdursa, inzibati məhkəmə icraatı qaydasında birmənalı olaraq onu qeydiyyatdan çıxartmaq olur. Sadəcə bu vaxt və hüquqi iş məsələsidir də. Yəni iddia verilməlidir, müddət keçməlidir və təmin olunur.
0: Aynən. İş demişkən dinləyicilərimizdən gələn suallar var. Bu arada bizim bugünkü mövzumuz həm də işlə bağlı olan bir mövzudur. Əmək məzuniyyətləri və ya iş prosesində əmək münasibətlərində olan məsələlərlə bağlı suallarınızı yaza bilərsiniz. Amma dinləyicilərimizdən fərqli səbkilərdə olan suallar da var. İcazənizlə onları da səsləndirim. Deyir ki, ov silahı adına sənədi olan şəxs vəfat eləyib.
1: Aha.
0: İndi deyir, həmin silahı digər şəxs öz adına keçirdə bilərmi və prosedur necədir?
1: Aydındır. Deməli, xidməti və mülki silahla bağlı qanun var. Mən efir vaxtını nəzərə alıb onun əsas mahiyyəti ilə bağlı bir neçə cümlə deyəcəm. Silah gəzdirmək şəxsiyyətə bağlı hüquqdur. Baxın, mənim gəlin çox sadə ifadə edeyim. Mənim telefonum var. Mən vəfat etsəm bu telefon mənim varisimə keçə bilər. Çünki mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmamış əmlakdır. Lakin silah mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əmlakdır. Yəni mənə silah gəzdirməyə icazə verilirsə, o mənim şəxsiyyətimlə bağlıdır. Və mən vəfat etdimsə, bəli, miras kimi keçə bilər. Lakin qanun tələb eləyir ki, əgər miras qəbul edən şəxsin özünün silah gəzdirmək hüququ yoxdursa, o həmin silahı özgəninkiləşdirməlidir.
0: Aha.
1: Satmalıdır. Yəni mülkiyyətindən çıxartmalıdır. Aydındırmı? Yaxud müraciət eləməlidir. Onun özünə icazə verilməlidir. Baxın, elə kateqoriya şəxslər var ki, onlara silah saxlamağa icazə verilmir. Ola bilsin ki, atanın şəxsiyyəti imkan veribdir ki, ona dövlət orqanı, Daxişlər Naziri icazə verib silaha. Amma övladın göstəriciləri buna imkan vermir. O zaman xeyr, onun mülkiyyətində o silah qala bilməz.
0: Aydındır. Bir dinləyicimiz də soruşur ki, kənd təsərrüfatı fəaliyyətində işə muzd müqavilə bağlanarkən fəhlə vəzifəsinə norma təyin edilə bilərmi? Digər vəzifələr olur, lakin fəhlənin konkret gördüyü iş bəlli deyil və hər işi görür. Bu halda ona necə norma təyin etmək mümkündür?
1: Aydındır. Bu tərəflərin, baxın, minimal müddətlər və normalar əmək qanunvericiliyindən müəyyənləşdirilir. Digər halda müqavilə ilə tənzimlənir. İşə muzd deyərkən digərlərinə, dinləyicilərə aydın olsun deyə gəlin bunu deyim. Əksər insanlar vaxta muzd əmək haqqı alır. Yəni aylıq, həftəlik, saatlıq. İşə muzd odur ki, gördüyün işin müqabilində, gəlin belə deyim də, elə kənd təsərrüfatına misal çəkildisə, işçiyə deyilir ki, hər kilo pambıq, topladığın pambığa görə sənə məsələn 10 manat pul veriləcək.
0: Bəli.
1: Aydındır mı? Bu zaman bu müqavilədən asılıdır. Tərəflər bunu razılaşırlar. Yəni gördüyü işin nəticəsində. Lakin burada yekunda minimum əmək haqqından aşağı əmək haqqı verilə bilinməz. Yəni mən gəlin kobud deyim, fikrim aydın olsun. Sən 10 kilo pambığa, 1 kilo pambığa 10 manatda qoya bilərsən, 8 manatda, 20 manatda. Lakin elə məbləğ qoya bilməzsən ki, o yekunda minimum əmək haqqından az olsun.
0: Yəni bir aylıq minimum əmək haqqından nəzərdə
1: tutulur. Bəli. Yəni o deyilir ki, minimal müddətlər ola bilər, sual verir. Yəni cavab odur ki, işə muzda. Bəli, müəyyənləşdirə bilərsiniz. Lakin bu yekunda əmək haqqı minimumdan aşağı həddə ola bilməz.
0: Aha, dövlətin müəyyənləşdirdiyi və bu il üçün minimum əmək haqqı
1: aşağı ola bilməz. Bəli.
0: Ola bilməz. Deyir, mən 2 ildən çoxdur deyir məzuniyyət götürmürəm. Bu deyir, bu məzuniyyətlərin aqibəti necə olacaq? Qeyri iş günləri məzuniyyət günlərinin içində hesablanması isə nə qədər doğrudur? İki sualı birdən.
1: Deməli, qeyri iş günlərini iki kateqoriyaya bölürük. Deyək, bir, işçinin əmək müqaviləsindən onun istirahət günləri.
0: Bəli.
1: Tutaq ki, mənim əmək müqaviləmdə yazılıbdır ki, şənbə bazar mənim istirahət günümdür. Yaxud elə şəxs ola bilər ki, onun əmək müqaviləsində yazıla bilər ki, həftənin birinci və ikinci günləri onun istirahət günüdür. Bu günlər, deməli, daxildir məzuniyyətə, ayrıca götürülmür. Lakin iş günü hesab edilməyən bayram günləri və yaxud da ki, digər günlər bu kateqoriyadan olan, onlar deməli, məzuniyyətin daxilində hesablanmır. Və bayaq biz dedik, yox, o qədər artırılır. Məsələn, əgər şəxs 21 günün məzuniyyətinə çıxanda onun daxilində 2 gün bayram günü düşübdürsə, o 23 gün istirahat eləməlidir.
0: Bəli.
1: 21 gün öz məzuniyyəti, 2 gündə bayram günləri nəzərə alınmalıdır. Bir də nəsə, o digər 2 illik necə olacaq?
0: Bəli.
1: Deməli, şəxsin hüququ var ki, ya həmin müddətin onun cari məzuniyyətin üstünə gələrək daha uzun müddətli məzuniyyət çıxmağı verilsin. Tutaq ki, ildə 30 gündürsə, 60 gün, 90 gün məzuniyyət verilsin. Ya da tələb eləyə bilər ki, həmin çıxmadığı və vaxtı oturulmuş illərin müddətinə görə ona kompensasiya verilsin. Bir mənalı. Bir şey nəzərə alın ki, qanunvericilikdə ümumi iddia müddəti deyilən bir şey var. Yəni, məsələn, ümumi iddia müddəti 10 ildir. 10 ildən sonra ümumiyyətlə iddia müddəti ötdüyünə görə onu ala bilməyəcək. Bilirsiniz, burada müddətlər müxtəlif hallardan sonra olaraq dəyişə bilir. Məsələn, var artıq hesablanmış əmək haqqının geri tələb edilməsi, var məzuniyyətə görə kompensasiyanın. Yəni, ola bilər ki, sizin işə götürəndən bir neçə alacağınız var, lakin alacağınızın təyinatına görə müddətlər fərqli ola bilər. Aydın mı? Məsələn, əmək haqqını səhv hesablayıblar, çox almalıydın, az veriblər, bir il ötsə sən onu tələb eləyə bilmirsən. Aha. Əmək haqqı görürsüz, yəni bu müxtəlif komponent ola bilər. Burada müddətlərdə müxtəlif ola bilər. Bəli, pulun təyinatından asılı olaraq. Ona görə düşünməsinlər. Bir də görürsüz ki, 20 il sonra gəlir ki, mən 20 il də almaram, bu bütün pulu almaq istəyirəm. Orada
0: olur,
1: bəli, orada artıq müəyyən bir dövrə baxım mümkün olmayacaq. Çünki iddia müddəti, tələb etmə müddəti ötüb.
0: Bir dinləyicimiz soruşur ki, mən keçmiş həyat yoldaşımla bankdan, yəni evli olduqları vaxt bankdan kredit götürmüşdüm. Yoldaşımın razılığı ilə ondan deyir indi ayrılmışıq, amma deyir o digər ki, bu krediti ödəməkdə yardımcı olmur.
1: Aydındır. Razılıq kifayət deyil. Adına kredit olan şəxs sübut etməlidir ki, götürülmüş kredit birgə nikah üçün xərclənib. Birgə nikah məqsədləri üçün. Bu zaman bölünür. Gəlin biraz kovut misal çəkin, belə aydın olsun. Bəlkə misala qaydaq. Kredit götürüblər. Ər-arvad gediblər, Maldivdə məzuniyyət keçirdiblər. Bu zaman krediti ikisi də ödəməlidir. Yox, əgər ər kredit götürübsə, tək gedin Maldivdə dincəlibsə. Bu zaman mən belə loru belə ifadə edirəm ki, aydın olsun. Yəni, ailəli dövrdə götürülmüş kredit çox da ki, xanım razılıq verib. Onun nəyə xərcləyəndiyi önəmlidir. Ailə məqsədləri üçün birgə faydalanıbsa, arvad da məsuliyyət daşıyır onun ödənməsində. Yoxdur, ər fərqi yoxdur. Yox, şəxsi özü üçün nəyəsə xərcləyibdirsə, o zaman onda onun üzərində qalar o krediti tam ödəmək.
0: Aydın da bir digər sual da var. Dinləyicimiz soruşur ki, tam kupça mənzil sahibi mənzildə yaşamayan qardaşı oğlunu qeydiyyatdan çıxara bilərmi?
1: Bəli, bəli, bir mənalı. Könüllü çıxmırsa məhkəmə qaydası ilə qardaşı oğlunu qeydiyyatdan çıxarma olur, bəli.
0: Bir digər sual da odur ki, deyir, qardaşım xaricdə yaşayır, o bura gəlmədən onun adına ata həyətindən torpaq keçirmək olarmı?
1: Olar, niyə olmur? Yəni, o belə olur ki, kimisə səlahiyyətləndirir, etibarnamə verir.
0: O, etibarnamə verir.
1: Bəli, kiməsə etibarnamə verir, həmin adam onun əvəzində burada notarial əməliyyatlarda iştirak edir, etibarnamə də 200 verilə bilər. Ya texniki imkanları imkan verirsə, xaricdə olsa da mobil notariat vasitəsi ilə şəxsən notariusa gəlmədən onlayn qaydada etibarnamə verir. Texniki səbəbdən bu mümkün olmadıqda, hansı ölkədədirsə gedir oradan notariusa etibarnamə verir. Yəni, və həmin etibarnaməni göndərir bura. Təbii ki, ölkədən asılı olaraq əlavə legallaşdırma ehtiyacı ola bilər, amma yəni yekunda bu mümkündür.
0: Mümkündür. 5 ildir deyir, şirkət evimi söküb. Müqavilədə yazılıb ki, təməldən, yəni katlavan deyir, onu atılandan 1 il yarım sonra ev veriləcək. Mənim köçdüyüm evin yerinə bina tikiblər, hansı ki onun evinin yerində tikiblər. Mən 2 il əvvəl bilmişəm ki, mənə veriləcək ev o biri məhlənin yerində tikiləcək olan binadadır. Bunu mənə deməmişdilər. Həmin binada da insanlar hələ də yaşayır. Şirkət isə deyir ki, çıxmır nə edim mən. Məhkəməyə müraciət etsəm nəticəsi olar mı? Və ya başqa nə etməliyəm?
1: Burada yəqin ki, təəssüf ki, gec-tez məhkəməyə müraciət etmək lazım gələcək. Lakin istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etmək də olar. Amma bir şey deyim, əgər müqavilə tərtib olunarkən diqqətsizliyə yol verilibdirsə, burada istədiyinə nail ola bilməmək də mümkündür. Nə üçün? Baxın, yazılır ki, mən burada evi sökürəm, sənə ev tikib verəcəm.
0: Bəli.
1: Amma evin ünvanı yazılmır. Onda siz deyə bilməzsiniz ki, sən mənə bu ünvanda ev verməlisən. Aydındırmı? Yəni, onu müqavilə bağlarkən diqqətli olmaq lazımdır ki, gələcəkdə sənə sözdə vəd verilən evin göstəriciləri, rekvizitləri dəqiq göstərilsin. Yəni, filan ünvanda tikiləcək, məsələn, 10 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 2 otaqlı 80 kvadrat metr. Yəni, çalışın ki,
0: dəqiqlik.
1: Bəli, dəqiq, çünki əks halda deyəcək ki, yəni, mən sənə evi burada vermirəm, o deyildiyi kimi.
0: Bəli.
1: Qonşu məhəllədən verirəm, mən sənə bu məhəllədən ev verməyə borclu deyiləm, müqavilədə o yazılmayıb. Mən sənə ev verirəm, buyur götür həmin dəyərdə. Yəni, belə hallar olur, diqqətli olmaq lazımdır. Amma hər bir halda yekunda məhkəməyə müraciət etmək məsləhətdir.
0: Aydındır. Digər suallar da var. Dinləyicilərimizdən gələn deyir ki, yoldaşım kreditlə 2 yük maşını alıb, belə başa düşdüm, işləmək üçün indi boşanırıq. Mülk bölünərsə əgər krediti mən də ödəməliyəm mi?
1: Aydındır. Əgər orada məsələ belədir. Kredit götürülüb və avtomobil alınıb, yaxud deyək ki, yük maşını alınıbdır. Əgər arvad tələb eləsə ki, yük maşında bölgə olsun, o zaman ərdə tələb eləyəcək ki, kredit bölgüsü olsun. Çünki sübut eləyə bilsək əgər o kredit mür avtomobilləri alınıb, aydındır mı? Hə, yəni həm cəfası var, həm səfası var. Da səfası da şərək olub, cəfasından qaçmaq olmaz. Yəni qanun da belədir. Ona görə də o krediti verməyə məcbur olmaq istəmirsə, o kreditlə alınmış əmlakı iddia irəli sürməsin. O kreditlə alınmış əmlakı iddiası irəli sürürsə, hazırlıqlı olsun ki, onda o zaman deyiləcək ki, gəl bunun kreditinə də şərik ol.
0: Hə, yəni iki maşından birini mənə ver deyəcəksənsə, onda o kreditin də yarısını ödəməli, öhdəliyi üzərinizdə olacaq. Aydındır. Deyir ki, uşaq neçə yaşından ata ilə qala bilər, anasını istəmirsə, ana məcburu ala bilərmi uşaq atadan?
1: Bu aktual, təəssüf ki, aktual mövzudur və bununla bağlı səhv düşüncələr var. Əvvəla ona görə bir neçə əsas səni deyim. Uşağın kimdən qalması ilə bağlı qanunda qadınla kişi, ər və arvad arasında, ana ata arasında fərq yoxdur. Qadın və kişi qanunla bərabərdir. Sadəcə nə baş verir? Uşaq südəmər dövrdə bioloji olaraq anaya möhtac olduğuna görə, südəmər dövrdə demək olar ki, uşaq anada saxlanılır. Bu bir. Çünki onun uşağın mənafeyi üçün bu lazımdır. Yəni bu ona görə belə olmur ki, ana belə istəyir, ata belə istəyir. Uşaq südəmər dövrdə olduğuna görə elə terminoloji olaraq da belədir. Anada qala bilir. Sonrakı dövrdə necədir? 7 yaşından uşağın fikri soruşula bilər. 10 yaşından etibarən uşağın fikri soruşulmalıdır. Əgər ortada başqa hal yoxdursa, uşağın fikri demək olar ki, həlledici rol oynayır. Amma başqa hal nə ola bilər? Məsələn, məhkəmə baxır ki, uşaq anada qalmaq istəyir, amma ananın sağlamlığında elə problem var ki, uşaq üçün təhlükəlidir. O zaman uşağı verir ataya. Yəni, burada baxın, burada qanunda elə bir şey yoxdur ki, B olanda ataya verilir, B olanda anaya. Buna məhkəmə individual situasiyanı qiymətləndirir, bəli. Mübahisə varsa, hər ikisi istəyirsə, uşağın fikrini soruşur. O biz deyirik ədalət tərəzisi.
0: Bəli.
1: Hər ikisi uşaq istəyirsə, uşağın mənafeyini nəzərə alır. Uşağın rəyi nəzərə alınır. O cümlədən məsələn, kobud bir misal çəkim. Gedilir müayinə olunur ki, ata elə şəraitdə yaşayır ki, bu gigiyenik cəhətdən uşağı burada yaşamaq olmaz. Ata bütün günü içir, üzr istəyirəm də, yəni natəmizlikdir evdə və 5 yaşında uşağı gətir
0: burada yaşadacaq.
1: Onda olmaz. Yəni, uşaq atanı istəsə də onda olmur. Yəni, bunun bir mənalı cavabı yox. İşin arası olaraq hər iki variant mümkündür.
0: Aydındır. Qaziyəmdir. Ali Məhkəməni udmuşam. Müdafiə Nazirliyi pulumu hesablamır. Deyir ki, gecdir. Necə olacaq? Soruşur bizdən. Ali Məhkəməni də udum. İndi hansı məsələ
1: baxın,
0: düzdür deyil mi?
1: Məhkəmənin qərarı dövlətin adından çıxır. Qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarını mən də daxil olmaqla heç kəs, heç bir hətta dövlət qulluqçusu sorğusal eləməyə səlahiyyətli deyil. Yəni, əgər qazi o dediyi kimi məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxardıbsa, bu qərar icra olunmalıdır. Orada nə qədər vəsait yazılıbsa, ona ödənməlidir.
0: Bir mənalı.
1: Bəli. Ola bilər ki, bəzən almalı olur, amma mən dediyim kimi müddət ötürülür deyə vəsait tutulmur. Məhkəmə uzulubdursa, belə deyə sadədilir. O zaman, hə. Amma əgər məhkəmə qərarı çıxarsa, vəsait verilməlidir. O vəsait mütləq verilməlidir. Sadəcə nə baş verə bilir? Bəzən görürsünüz ki, büdcədən vəsait ayrılır həmin dövlət qurumuna və həmin ilin büdcəsində vəsait olmur deyə onun icrası qalır növbəti illərə. Hətta belə olduqda belə vəsaitin gecikməsinə görə əlavə vəsait tələb eləyə bilər vətəndaş.
0: Əlavə vəsaitlə üstündə bir növ kompensasiya kimi və ya indeksasiyasına görə.
1: Amma yenə deyirəm, bəzən olur ki, vətəndaş belə haqlı cəhətdən danışır, amma ola bilsin ki, sənədlərə baxanda görünür ki, burada başqa məsələlər də ola bilir. Biz onun verdiyi informasiya həddində cavab veririk.
0: Bəli. Lakonik bir cavab istəyəcəm bu sualda səslənir. Reklam fasiləsinə keçici alacaq. Deyir ki, mən bir sual belədir. Daha əvvəl də bu dinləyicimiz sualı ünvanlamışdı bizə. Deyir, bilmək istərdim ki, qanunvericilikdə dəyişiklik edilir və əmək müddətinin 99,9% düşür köhnə qanunvericiliyin dövrünə. Lakin mənə yeni dəyişiklik edilmiş qanun tətbiq edilir və heç bir keçid müddəası tətbiq olunmuyub. Bilmək istərdim ki, mənim hüququm varmı köhnə qanunvericiliyin tətbiqini tələb edin və perspektivini varmı mübahisələndirməyə?
1: Bu suala lakonik cavab vermək mümkün deyil. Mən çalışım əsas məqamları deyim.
0: Bəli.
1: Baxın, sualı verən şəxsin artıq praktika özünün başdan əsə bir iş gəlib və artıq o ona nələrsə izah olunub da belə sual verir böyük ehtimal. Bunu nəyə görə deyirəm? Yəni iki əsas məsələ var. Əgər söhbət əmək münasibətlərindən, sırf əmək münasibətlərindən gedirsə, şəxsin vəziyyətini yüngülləşdirən norma qəbul edildikdən əvvəlki dövrə şamil edilə bilər işin hallarına asılı olaraq. Yox, əgər şəxs əmək stajına görə müəyyən pensiya və ya sosial təminatlar almaq istəyirsə, o qanun qüvvədə olduğu dövrlərə şamil edilə bilir. Məsələn, sadə bir misal deyim. İnsan var, 60 yaşı var, eyni statusda. Biri pensiyaya çıxa bilib, biri pensiyaya çıxa bilməyib. Çünki hərəsinin pensiya yaşı gələndə fərqli qanun qüvvədə olub. Bu mümkündür. Yəni ona görə o sualın yəni detallı olaraq o hallarla bağlı tanış olmaq lazım. Amma mümkündür ki, şəxsin vəziyyəti yüngülləşdirirsə, qanunun geriyə qüvvəsi ola bilir.
0: Ha, yəni mümkündür. Sadəcə işin halı nədir? Bax onu yazacağam.
1: Bəli, yəni bu sual kifayət deyil. Orada ki informasiya kifayət deyil.
0: Ki biz ona uyğun da Elyar bəy cavab vermiş olsun. Qısa bir reklam fasiləsi olacaq. Qaydacaq gələcək amma yeri gəlmişkən biz hal-hazırda sosial media hesabından, yəni Vaxt Medianın TikTok səhifəsinə yazılan sualları reklam fasiləsində də cavablandıracağam. Hələlik isə radio dinləyicilərimiz üçün reklam.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklamlar.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim!
11: Dərhal keçdikcə vaxt itirməyək. Dərhal danışaq və sizin suallarınızı cavablandıraq. Elyar Həsənov bugün bizim vəkil qonağımızdır. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə hal-hazırda yazan izləyicilərimiz də var. Onların da suallarını səsləndirəcəyik. Manatodan 500 manat məbləğində pul götürmüşəm. 55 gün ərzində olub 900 manat. Ad üstündə manat oymuş ona görə yəqin. Və bu nə qədər düzgündür? Buyurun, zəhmət olmasın.
12: Deməli... Qanunvericiliklə bir mənalı faizin yuxarı həddinə məhdudiyyət yoxdur. Bu artıq onu belə, valla üzr istəyirəm, bu kobud çıxacaq biraz, amma götürə də düşünmək lazım idi. Belə biraz kobud ifadə olacaq.
11: Hər halda,
12: niyə görə bunu deyirəm? Yəni, o ürəyimiz yanır deyə deyirəm. Çünki bizdə bəzi təşkilat, mən hansı təşkilat barədə fikir bildirmirəm. Mən ümumiyyətlə bildirirəm ki, bəzən olur ki, bəzi təşkilatlarda faiz dərəcələri yüksək olur. Hı-hı. Vətəndaş ona diqqət eləmir. Sonra gəlir ki, bu formada. Yəni 500 manat almışam, 900 manat istəyirlər, qanunidirmi? Açıb baxırsan şərtlərə ki, qanunidir. 50%-lə, 70%-lə, 200%-lə pul kreditə götürüblər. Yəni ona görə də ola bilər. Əgər faiz yüksəkdirsə, ola bilər, bəli.
11: Aydındır. Yəni mümkündür. Bu dinləyicimiz onu okey belə deyir, ingilis demiş.
12: Müqavilənin şərtlərindən asılı.
11: Razılaşıb onunla.
12: Bəli, razılaşıb. Güman ki, razılaşıb. Çünki artıq yəni
11: əks halda verməzlər.
12: Bəli, bəli, bəli.
11: Biz dəfələrlə bu məsələyə qayıtmışıq və dəfələrlə bu mövzudan danışanda bu məqamı vurğulamışıq. Bu cür hallar bəzən olur ki, elektron qaydada alınır o cür kreditlər, nə bilim milli ön və s. digər post terminallar vasitəsilə və s. bu cür aparatlardan, qurğulardan götürülür bəzən görürsüz. Amma diqqət etmədiyimiz məqam nə olur? Orda next bölmələri var ki, keçirik. Ondan ona, ondan ona oxumuruq müqaviləni. Orda əslində qeyd olunur. Bax, bu qədər faiz hesablanacaq, bax, bu qədər sənin üstünə pul gələcək, götürdüyün pul və s. Ona görə də çox diqqətli olmalıyıq. Hətta xırda hərflərlə belə, rəqəmlərlə belə yazılmış olsa, mütləq şəkildə bu cür kreditlərə filan müraciət edəndə diqqətli olmalıyıq. Deməli, dinləyicimiz soruşur ki, digər bir sualda səsləndirəcəm. Dinləyicilərimizdən gələn bir xeyli suallar var. Bir dinləyicimiz bundan əvvəl də bu sualı soruşub dəqiqləşdirmək istəyir. yenə də belə başa düşdüm ki, pensiyanı deyir artıq hesablamışıq, DSMF belə deyir. O vaxt ki deyir qanunda vəzifəli şəxs məsuliyyət daşıyırdı deyib, təzədən pensiyanın geri ödənişini tələb edirlər. Nə dərəcədə doğrudur?
12: Deməli mən yenə bu təkrar ifadə olmasın, amma həqiqət bundan ibarətdir. Yox, işin hallarından aslı olaraq əslində dövlət qulluqçusunun səhvinə görə ödənilmiş pensiyanın geri tələb edilməsini mən şəxsən inzibati hüququn prinsipləri baxımından doğru saymıram. Amma hər bir halda bu məsələ individual məhkəmə qiymət verir. Yəni, mən məsləhət görürəm ki, əgər o pul ondan tələb edilir və ya tutulursa, məhkəmədə iddia qaldırsın.
11: Aha, məhkəmədə iddia qaldırıb mübahisələndirsin.
12: Bəli, onun yəni xeyrinə qərar çıxmaq ehtimalı realdır. Mümkündür.
11: Aydındır. Az əvvəlki sualın davamında dinləyicimiz yazıb ki, işə gəlmir, əmək haqqı alır, söhbət dost mərkəzində kimsə işləyir. Dinləyicimiz elə yazıb, deyir, müdür də bilir, amma göz yumur. Büdcə təşkilatıdır, düzdürmü bildiyim qədərilə? Yoxsa
12: belə deyək də, yəni
11: işə gəlməlidir şəxs. Necə düşünürsünüz? Gəlmək pul ala bilərmi? Özəl şirkət deyil.
12: Özəl şirkət deyilsə, burada hər şey bilsin nəyə bağlıdır. Yəni əmək haqqı işləməyə görə verilir. Şəxs gəlmir amma əmək haqqı verilirsə, deməli burada kiminsə maliyyəsi gedir. Maliyyəsi gedən şəxs narazı deyilsə olar, narazıdırsa olmaz. Yəni belə deyim, indi mən qiymət vermək istəmirəm ki, orada yəni o vəsait, hansısa təşkilatın fəaliyyətinə birbaşa qiymət verməyim doğru olmaz adından.
11: Yaxşı, bəs deyək ki, dövlət təşkilatı, büdcədən formalaşan bir təşkilatda vəzifəli və ya səlahiyyətli şəxsin dövlətin adından gəlmə, mən göz yumuram, sənin gəlməməni demək ixtiyarı varmı?
12: Normalda xeyir, niyə üçün? Yəni, bu ümumiyyətlə büdcə vəsait ictimai vəsaitdir və onun xərclənməsi qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. Əmək haqqı da verilir, büdcədən verilən əmək haqqı, işin müqabilində. Ona görə bu işləməyən şəxsə əmək haqqı vermək təbii ki, bu qanun pozuntusu olacaq və maliyyə yoxlaması, maliyyə nazirliyi, hesablama palatası onu təbii ki, bəli, nöqsan orada hətta məbləğdən asılı olaraq və motivdən asılı olaraq başa, yəni məsuliyyətdə ciddi məsuliyyət ortaya çıxa bilər. Çünki təcrübə göstərir ki, hətta mənimsəmə məqsədi ilə yalandan sənədləşdirən o kartlar falan görürsüz. Bəli. Xeyli vəzifəli şəxs buna görə, yəni ortada mənimsəmə falan da olduqda hətta cinayət məsuliyyətinə qədər belə gedib çıxa bilər. Bu məbləğdən və işin hallarından asılıdır.
11: Bəraət almış şəxsindir. Əmək müfəttişliyinin alt sistemindən silinməsi üçün konkret maddə varmı? Bəraət almış şəxsin, belə başa düşürəm ki, işlə bağlı əmək münasibətlərindən danışır.
12: Bilirsiniz, mən sual tam aydın deyil. Mən qanunvericilə bunu ehtimal eləyə bilərəm. Nədən? Deməli, cinayət məcəlləsində cəzalar var ki, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq qadağan olunur və bu sistemdə görünür. Hər bir cinayətə görə məhkumluğun müddəti var. O müddət keçdikdən sonra məhkumluq götürülür və şəxs məhkum olub deyə işə götürülməkdən imtina edilə bilinməz. Ola bilər məlumat bazada keçmiş məlumat kimi qalsın. Amma həmin məlumat əgər müddət ötüb, məhkumluğun müddəti ötübdüsə, sən filan vaxt belə bir hadisə törətmisən, məhkumluğun bazada görünür deyə səni işə götürmürük imtinası qanunsuzdur. Ki bilirsiniz, işini bilən işə götürənlər onsuz da o sözü elə demirlər. Yəni, biliriz nə demək istəyirəm. Tutaq ki, bəzən deyirlər ki, mənim əmim oğlu hadisə törədir. Bu mənim işimə problem yaradar. Deyirəm, qanunla yarada bilməz. Qanunla şəxs yalnız özünə cavab deyikdir. Yəni, əmim oğlu hadisə törədib deyə səni işdən çıxarda bilməzlər. Amma səni işdən çıxardığında heç kəs əmirdə yazmır ki, əmim oğlu hadisə törədibdir deyə. Biz səni işdən çıxardırıq.
11: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gözəl sözlər üçün dinləyicilərimizdən gələn, belə desək, xoş sözlər var. Minnətdarıq hər birinizə. Qaynatam deyir, 5 il öncə 73 yaşında rəhmətə gedib, onun əmək pensiyasını qaynanama təyin edilə bilərmi? Hazırda qaynanamın 75 yaşı var.
12: Bəli, işin hallarından asılı olaraq mümkündür. Bəli, ərin və ya arvadın pensiyası qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblər, yəni müddət, məbləğ şərtləri, belə deyək, ödəndiyi halda, baş verdiyi halda, bəli, ər və ya arvad biri digərinin pensiyasını almaq hüququ mövcuddur. Mümkündür.
11: Deyir ki, Ali Məhkəmənin qərarı ilə 2500 manat veriləcək, pulu Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 4 ilə bölüb ödüyür bu formada. Onu bütöv ödəmək olmazmı? Yəni, olardı mı bütöv olsun?
12: Mən düşünürəm ki, bütöv ödənməlidir.
11: Mən yəni, adətən necə olur? Məsələn, tutaq ki, Ali Məhkəmə qərarı çıxardır ki, şəxsə 2500 manat ödənilsin. Ödənmə qaydasını kim təyin eləyir orada?
12: Deməli, təəssüf ki, o səhərlə bağlı belə problemlər var. Bu təkcə DSMF-də deyil, müxtəlif dövlət qurumlarından və bax, bayaqdı sual var idi, Müdafiə Nazirliyindən vəsait almalıyam və s. Nə baş verir? Hər dövlət təşkilatı üçün bir il öncədən, yəni növbəti il üçün büdcə təsdiqlənir.
11: Bəli.
12: Və nəyə nə qədər pul ayrılıb? Bir də görürsünüz ki, öncədən bilinmir. Cari il gəlir, məhkəmə qərarı çox çıxır. Və tutaq ki, DSNF baxır ki, bütün məbləğləri eyni anda ödəmək üçün ona büdcə ayrılmayıb. Aydın mı? Bu zaman bildirirlər ki, biz bunu icra eləyə bilmirik. Və məsələ qaldırmışıq ki, növbəti ilin büdcəsində bizim bu xərclərimizlə nəzərə alınaraq vəsait ayrılsın. Belə hallar var. Bu mənim subyektiv hüquqşünas vəkil fikrimdir. Bu doğru deyil. Yəni, vətəndaş oturub gözləməməlidir ki, bu
11: mənim səbəbdə... Mənim nə günahım var
12: burada? Bəli, mənim nə günahım var? Mən belə düşünürəm, amma təcrübədə belə hallar olur. Aynen. Və yenə deyirəm, mən yenə vəkim düşünürəm ki, qanun deyir ki, sənin günahın olmadan, belə təqsirin olmadan, sən pulu vaxtını ala bilmirsənsə, onun gecikməsinə görə sənə dəymiş ziyanı da istəyə bilərsən. Əldən çıxmış faydanı.
11: Bu dəfə 2500 il olacaq məsələn.
12: Bəli, puldur, inflyasiyaya uğruyur, inflyasiya bir indeksasiya ola bilər və s. belə şeylər var.
11: Bir sual oxuyub yekunlaşdırıram. Deyir ki, yoldaşım adına olan evi oğlumun adına edib, yenidən öz adına bağışlanma edib. Məni, üç uşağımı və üç uşağımı çıxara bilərmi? Anladınız mı? Deməli, yoldaşım adına olan evi oğlumun adına keçirdib, sonra oğlunun adından özünə bağışlayıb. Ki sabah məhkəmədə bölgü formatında, yəni mübahisə olunmasın deyə, bağışlanma ilə keçib deyə. Və deyir, belə olan halda məni və üç uşağımı bu evdən çıxarda bilərmi?
12: Əvvəla gəlin belə götürək. Söhbət yəqin ki, nikahdan pozulmasından, nikahdan verməsindən sonra da gedir. Çünki əks halda biriniz dərəcəli ailə üzvü kimi ər-arvad orada yaşaya bilirlər.
11: Bəli.
12: Nikahdan verildikdən sonra uşaqları çıxarda bilməz ona görə ki, uşaqların biriniz dərəcəli qohum kimi mənzil məcəlləsinə görə mülkiyyətçinin evində yaşamaq hüququ var. Amma keçmiş həyat yoldaşım bəli, bu belə deyək də, yəni bu üsuldan çıxarda bilər. Amma tərəf sübut eləsə ki, burada məqsəd nəsə bağışlama yox. Belə deyək də, belə üzr istəyirəm, variantı üçün edilibdi.
11: Hilə forması.
12: Hilə, bəli, bəli, hiləş məqsədindən bu edilibdi. Amma bunu sübut eləmək çox çətin olur. Bu sübut olunarsa, o etibarsız sayıla bilər və şəxsi hüquq bərpa oluna bilər. Bu çətindir bu.
11: Aydındır. Təşəkkür edir sizə. İlyar bəy, çox sağ olun. Gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Bir xeyli maraqlı məsələlər oldu, amma mən düşünürəm ki, sizi geri bir də çağıraq. Çünki bizim müqavilələrlə bağlı bir maraqlı yanaşacağımız məsələ vardı. Vaxtımız yekunlaşdı ki, biz o hissəyə toxunmadıq, amma mütləq irəliyən həftələrdə sizin növbəti dəfə dəvət eləyək. Əmək münasibətlərlə bağlı çox maraqlı məqamlar var. Sırf onun üzərində bir fokuslanıb, oradan da yola çıxaraq dinləyicilərimizin maariflənməsi istiqamətində sizin dəstəyinizi alaq.
12: Təşəkkür edirəm.
11: Çox sağ olun. Beləcə Radio Vəkil proqramının bugün olan buraxılışını yekunlaşdırırıq. Sabah maraqlı bir mövzunu inşallah sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Nədən danışacağıq? O kreditlər və ondan yaranan problemlərdən danışacağıq. Onunla bağlı olan bir vəkilimiz, mütəxəssisimiz burada studiyamızda olacaq. Bugün isə bu qədər. Radio Vəkil proqramının mən Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında dinləyirdiniz. Vəkil qonağımız Elər Həsənov idi. Eşitmək ümidilə hələlik.
8: Yurd FM-də Radio Vəkil.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahte nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreliği 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə. 2.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: nagellər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2024-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış ve süni intellektle işleyen yeni nesil kardiyo cihazı, ürəyinizdeki potensial riskleri hiçbir alamet ortaya çıkmadan evvel müəyyən edir. Hiçbir iğne ve ağrı yoktu. Sadece rahat, süratli ve son derece dəqiq bir müayene. Üstelik neticeler Almanya'da yüksek dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın en asan ve en müasir yolu kardiyo müayenesi. Etraflı məlumat için çağrı mərkəzi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 nömrəsiyle əlaqə saxlaya bilirsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topaz da yaz.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdal yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. 90.7

0: Reklamlar. ABB'yle krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB mobil tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzeşli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

bədənim, diri olduqca libasim budur ölsəm kəfənim. Hər məcaz əhlinə aşiq demək olmaz eydim. Hər məcaz əhlinə aşiq demək olmaz eydim. Eşq sahiblərinə can gərək olmaz eydim. Hər yanan ateşəm, hər yanan ateş

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: eyləyim və ya bir çox mənbələrdə ala gözlüm kimi məşhur olan mahnı. Mahnı ilk baxışdan bir kişinin dilindən bir xanıma ithaf olunması təəssüratı yaratsa da, Nigar Rəfibəyli bu mahnının mətnini həyat yoldaşı Rəsul Rzaya həsr edib. 1941-ci ilin axırlarında Rəsul Rza bir qrup siyasi işçilərlə hərbi müxbir kimi Kırıma gedir və Azərbaycan diviziyasında hərbi müxbir vəzifəsində çalışır. Nigar Rəfibəyli isə Rəsul Rzanın yolunu gözlədiyi vaxtda bu şeiri qələmə alır. Şeir ilk dəfə 1950-ci ildə Azərbaycan jurnalında çap edilir. Kitabxanalarda kitab oxuyarkən marağına səbəb olan şeirləri öz dəftərçəsinə qeyd edən gənc bəstəkar Emin Sabitoğlu Neyləyim şeirini də öz siyahısına əlavə edir. Lakin uzun illər bu şeirə mahnı bəstələmək bəstəkarın xatirindən çıxır. Yazıcı Anar və Emin Sabitoğlu dost olduğundan bəstəkar Anarın evinə tez-tez gəlir və Nigar Rəfibəyli bəzi şeirlərinə mahnı bəstələməsini Emindən xahiş edir. Belə şeirlər arasında Nigar Rəfibəylinin yenə də sırf Rəsul Rzaya həsr etdiyi Əsən Yellər və Aman Ayrılıq mahnısı da yer tutur. Rəsul Rza sonra yüksək təzyiq ilə xəstəxanaya yerləşdirilir və 1981-ci ildə dünyasını dəyişir. Bu vaxt xəstəxanada müalicə alan Nigar xanım Rəsulun ölümündən xəbərsiz olur. Emin Sabitoğlu da məhz bu mahnını 1981-ci ildə Rəsul Rzanın ölümündən dərhal sonra Nigarın bu ölümdən xəbərsiz olmasından təsirlənərək bəstələyir. Mahnının ən məşhur ifaçısı xalq artisti Akif İslamzadədir. Lent yazısı xəstəxanaya Nigarın yanına gətirilir. Bacısı Anardan xahiş edir ki, bu mahnının lent yazısını xəstəxanadan aparsın. Çünki Nigar hələ də Rəsulun ölümündən xəbərsizdir və xəstəxanaya gəlmədiyi üçün Rəsuldan incidiyini deyir. Akif İslamzadə çıxışlarının birində bu mahnıdan sonra Nigarın Rəsulun öldüyünü anladığını demişdi.
1: Tez

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Hayana gedirəmsə, səsin qulağımdadır, qulağımdadır. Oxuyur sarı bülbül bu sənsiz günləri.

Yollar. Milli Musiqi Doğma Radio.

0: Yollar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunun inzibati ərazi vahidində yerləşir Könüllü kəndi. 1890-cı illərdə Seyfəli və İrmaşlı kəndlərindən gəlmə əhali tərəfindən salınıb. Əvvəllər insanlar burada köçəri həyat yaşayıblar, buradan qışlaq olaraq istifadə ediblər. Sonradan bura bir çox ailələr köçərək böyük bir kənd salınıb. Yerli əhalinin məlumatına görə 1920-ci illərdə yeni yaşayış məntəqəsi salmaq üçün Dövlət Qarayır adlı ərazidə torpaq sahəsi ayırsa da ora heç kim köçmürdü. 30-cu illərin əvvəllərində şair Əhməd Cavad burada ilk dəfə özünə ev tikdirmiş, bir qədər sonra isə onun təşəbbüsünə könüllü qoşulan Seyfəli cəmaatının Abbaslı kəndinin Kələntərli məhəlləsi bura köçmüş və kənd Körpü Qıran adlandırılmışdı. Könüllü eyni zamanda bir tayfanın adıdır. Kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti taxılçılıq və heyvandarlıqdır. Esseri vaxtında burada şərab zavodu tikilmişdi. Bununla əlaqədar olaraq bu kənddə Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarından işləmək üçün gələnlər olmuşdu. Hazırda zavod fəaliyyətini tam dayandırmışdı. Bu kənd üzüm bağları ilə çox məşğul olmuşdu. 1999-cu ilədək üzüm bağları olub, hazırda vaxtı ilə üzüm bağları olan ərazilər fərdi təsərrüfatla məşğul olan insanlar tərəfindən taxıl və otlaq sahələri olaraq istifadə olunur. Kənddə 2 orta məktəb və 4 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında. 90.7

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.

hicrində ah-ı sar.

bizə gəlmədin. Nə demişdik gəzə gəzə gələndə? Nə demişdik gəzə gəzə gələndə?

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.
1: Milli musiqi, doğma radio.

0: imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurdun səhəriyle gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma. Belə yazansan, get topaz da yaz.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: nam var.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

kaman gözəldir, dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz, gözlərin yaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz, gözlərin

0: qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Batmaya Abşeronun qədim kəndlərindən olsa da, tarixi az öyrənilib. Bu kənd Xəzər dənizindən 54 metr yüksəkliyidə olan təpənin cənub yamacında yerləşir. Novxanı, Mehdiabad, Pirşağı və Görədil kəndləri ilə qonşudur. Kəndin adı Fatmehi sözündən gəlir. Mehlərin fəth etdiyi yer mənasını verir. Həqiqətən də kənd orada olan mehləri, küləkləri ilə qonşu olduğu kəndlərdən fərqlənir. Bu ərazi həm də Böyük Qafqaz dağlarının bitdiyi yer. Ən maraqlısı isə isti havalarda bu ərazinin daim sərin olmasıdır. Hündür təpədə Bakı kəndlərinin heç birində bu qədər hiss olunmayan sərin mehi hiss etmək mümkündür. Kəndin adında da meh sözü var. Ərəb-fars mənşəli Fatmehi sözü, zəif, səhər küləyi deməkdir. Bəzi yerlərdə kəndin adı Fatma adı ilə və ya hər hansı bir təriqətlə bağlı olduğu qeyd edilsə də, bunun konkret sübutu yoxdur. Kənddə bir çox tarixi abidələr olub ki, onların bir qismi dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdı. 17-19-cu əsrlərə aid Hacı Heybət məscidi, Hamam Türbə, Pir Sarvan Piri, Salam məscidi kimi tikillər vardır. Qonşu kəndlərin əhalisindən fərqli olaraq, Fatmalılar su sarıdan körlük çəkmişlər. Kənd axsaqqallarının dediyinə görə, kənddə qədimdən qalma su quyusu olsa da, həmin quyuların suyu duzlu olduğundan acıya çalırmış. Ona görə də hələ son illərə kimi Fatmalılar suyu kənddən bir neçə kilometr aralı dəniz sahilində salınmış bağlardan gətirilmişlər. Kənddə Kərbəlayı Xocabəy və Kərbəlayı Aslan quyularının suyu daha çox içilmişdir. Uzun illər ərzində kənddə demək olar ki, yaşıllıq olmayıb. Palçıq və xırda daşlardan tikilmiş evlər kənddə miskin görkəm vermişdir. Fatmayı əhalisi əsasən əkinçilik və maldarlıqla məşğul olublar. Dənizə yaxın ərazidə salınmış üzüm bağları, habelə əncirliklər həmişə əhalinin dadına çatır.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Bir ətək qaşdaş kimi, al yana da yaş kimi, lalətdə hal düşər dağ döşündə, lalələr yana yana, ürünər bol dumana, qəşəngim, dəcəlim, ay şəlalə, çağlayıb.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar. Doksan nokta yedi Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Yurd FM. İnsan mesken salıp elin kökü var. Her dağın eteğinde

0: mühür kimidir.
1: İkinci ildə indiki Neftçala rayonunun Tatar Məhlə kəndində məşhur balıq vətəgəsi yanandan sonra balıq emalı Bankə qəsəbəsinə köçürülür. Buna görə burada kiçik buzxanalar, anbarlar yaradılır, su kənləri tikilir. Balıqçılıq üçün lazım olan ləvazimatlar Həştərxandan gətirilir. İlk illərdə vətəgələri Rus sahibkarlar idarə edirdi. Bankə balıq kombinatı 19-cu əsrin sonunda Azərbaycanda fəhlə sinifinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Qəsəbədə işçilərin yaşaması üçün kazarmalar, sahibkarlar üçün kərpicdən 1-2 mərtəbəli binalar və ya taxta evlər inşa edilirdi. Vətəgədə işçilərin və ailələrin müalicəsi üçün tibb məntəqəsi də fəaliyyət göstərir.

0: 1850-ci ildə gəmilərdən birində Azərbaycanda ilk aptek yaradılır. Quruda da tələbat olduğuna görə həmin aptek Banket Balıq Fətəqəsinin binalarından birinə köçürülür. O dövrdə bəzi tapılmayan dərmanlar bu aptekdə satılırdı. Kombinat 19-cu əsrin sonundan Azərbaycanlı sahibkarların idarə etməsinə keçir. Vətəgələri Hacı Zeynalabdin Tağıyev icarəyə götürür. Kombinatın yanında yeni inzibati bina inşa edilir. Müəssisəyə Xaldan Türkan Xudat adlı taxta qayıqlar alınır. Bu qayıqlar sonradan gəmilərlə əvəzlənir. Kombinat Sovet hakimiyyəti qurulana dək Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını daşıyırdı. Sonradan isə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə kombinata Sergey Kirovun adı verilir. Burada böyüdülən balıq və əldə edilən kürünün əsas hissəsi dünya bazarlarında satışa çıxarılırdı. Kombinata məxsus sexdə tərəvəzli, noxudlu, köklü, yarpaq dolması və səbzə qorunma konservləri də hazırlanırdı. Xüsusi qablarda konservləşdirilən kürü özəl hədiyyə olaraq bir sıra dünya liderlərinə göndərilirdi. Gəmilərin fasiləsiz işləməsi, kür çayının lillənməsinin və ətrafdakı yaşayış məntəqələrinin daşqına məruz qalmasının qarşısını alırdı. SSRİ-də nərə cinsli balıqların süni yolla artırılması texnologiyası ilk dəfə məhz bu zavodda tətbiq edilib.
1: Yadımdan çıxıb, deyəsən, vaxtı ilə məktəbdə oxumuşdum ki, nərə balığı güya çayda kürülüyür, sonra qayıdır açıq dənizə. Məktəbdə düz öyrədilər də. Deməli, onda belə çıxır ki, nərə balığı şirin suda da yaşaya bilər dənizdə də. Hə, bu nə üçün maraqlandırırsın? Çünki bu həqiqətən maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Nərə balığının şirin suda və dənizdə yaşaya bilmək qabiliyyəti doğrudan da maraqlıdır. Sizcə yox? Nəyi maraqlıdır? Adı şey.
0: 1980-ci ilin sonlarında SSRİ-ni bürüyən azadlıq hərəkatları səbəbindən Bankə Balıq Kombinatının fəaliyyətində fasilələr yaranır. 1996-cı ildə Vətəgələrdə işlər dayanır və kombinatın inzibati binasına tarixi abidə statusu verilir.
2: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Lolo kəlməsi çox mənə elə gəlir ki, önəmli rol oynayır. Bu yalnız havaların adını müəyyən etmir, həm də ola bilsin ki, məhz bu regiona, Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik regionuna məxsus olan halayların bu tipini başqa halaydan fərqləndirir.
1: Ay Lolo halayı Azərbaycanın, xüsusilə Cənub bölgəsinin zəngin folklor nümunəsi olan qədim el nəğmələrindən biridir. Bu halay adətən xanımların düzüldüyü dairəvi rəqs